Imam pjesmu za tebe, godinama čekata, i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi,

pjesmu za tebe. Sama sebe pisala.

i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe.

tamburaši za nama, pod prozore dragih žena.

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili, u njoj još smo djeca mi.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije. Za početak radne sedmice, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj istoka Gračanica Šički Brod. Tuzlansko porodilište dobilo je novi izgled nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije klinike za ginekologiju. U organizaciji Crvenog križa Gračanica upriličeno je druženje i podjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Poljoprivredni proizvođači zbrajaju štetu nastalu uslijed visokih temperatura i nepovoljnih prilika. Za informativni program našeg radija govorit će direktor zemljoradničke zadruge Gračanka Revko Ahmulić. Za vikend su odigrane utakmice šestog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno protiv Tomsa. Sutra se očekuje oblačno vrijeme.
0: Info 5.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva, te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnik održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj istoka Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovaran o mogućim varijantama trase i njenom utjecaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj istoka i Lukavca. Poljoprivredni proizvođači zbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O ovoj temi opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
2: Zemljoradničke zadruge iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora, radi animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona, koji je naš glavni proizvod, za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine, ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. augustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Ali već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zemljoradničkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenom.

0: stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Mi smo prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka i jest, mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraj 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinosi umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
0: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 5.
0: Tuzlansko porodilište dobilo je nove izglede nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, za koju namjenu vlada našeg kantona izdvojila 600.000 konvertibilnih maraka. Tuzlansko porodilište, jedno od najvećih u Bosni i Hercegovini, a prema podacima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, godišnje se u njemu obavi oko 3.000 porođaja. Organizaciji Crvenog križa Gračanica na izletištu Vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi, koji su krv darovali do 50 puta. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurć.
3: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
4: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogu dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat bi donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davalac krvi u grupi krvi fabrike guma Michelin u Italiji. Odviše je čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već 2 zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema, krenuo sam sa 3 deca u ono vrijeme, 3 deca uz matu, sad je ovdje 4, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra, to je 2 litra godišnje, jel? Je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i dva put trombo.

0: sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvi zdravstveni problema nemam. Ja ne znam šta je tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jes da sad živim sasvim drugačije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto, voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, ne, nasjedim da.
1: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Visije u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
2: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čini besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
1: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
3: To je bilo u srednjoj školi na 4. godini kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi i onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasiti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim i stvarno i danas sam vidjela ove ljude koliko puta dali ono kontam. Zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Što imam ono svaki 4 mjeseca. Postrosi sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovu 10,5 prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krvi i da proba dati.
1: Nakon dodjele zahvalnica druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
4: Info 5.
5: Iza nas je sadržan sportski vikend, pregled svih dešavanja u nastavku emisije pripremio kolega Adnan Čaf.
6: Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa Bratstva prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Nakon subotnje utakmice u Gračanici izjavu za medije dao je trener gostujuće ekipe Bonislav Perković.
7: Pa, čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti. Vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači. Borili smo se i Bratstvo, pogotovo u drugom poluvremenu i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
6: U taboru domaćina nije bilo raspoloženi za davanje izjava. Ekipa Orahovice je u 6. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača gdje je poražena rezultatom 4-0. Sa ovim porazom Orahovica je pala na 9. mjesto na tabeli sa 9 bodova. U narednom kolu u Orahovici gostuje Omladinac. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 8. kola. Pribava je poražena u gostima od Slatine rezultatom 2-1. Pribava je trenutno na 6. mjestu sa 13 bodova, a u narednom kolu će biti domaćini ekipi Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 4. kola. Evo rezultata.

0: takih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krvi i da proba dati.
1: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
2: Info 5.
3: Iza nas je sadržan sportski vikend. Pregled svih dešavanja u nastavku emisije pripremio kolega Adnan Čaf.
4: Za vikend su odigrane utakmice šestog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na osmom mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa Bratstva prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Nakon subotnje utakmice u Gračanici izjavu za medije dao je trener gostujuće ekipe Bonislav Perković.
5: Pa, čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti. Vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači. Borili smo se i Bratstvo, pogotovo u drugom poluvremenu, i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
4: U taboru domaćina nije bilo raspoloženi za davanje izjava. Ekipa Orahovice je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača, gdje je poražena rezultatom 4-0. Sa ovim porazom Orahovica je pala na deveto mjesto na tabeli sa 9 bodova. U narednom kolu u Orahovici gostuje Omladinac. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 8. kola. Pribava je poražena u gostima od Slatine rezultatom 2-1. Pribava je trenutno na 6. mjestu sa 13 bodova, a u narednom kolu će biti domaćini ekipi Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 4. kola. Evo rezultata. Mladost Inja, Mladost Dobarovci 1-2, Stjepan Polje Bukovik 6-0, Lokomotiva Mladost Malešići 0-2, Jedinstvo Lukavica Seona 2-0 i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica 3-4. Na tabeli je prva Mladost iz Dobarovaca sa 10 bodova. Po 9 imaju Stjepan Polje, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica i Mladost Malešići. Za vikend su na terenu bile odbojkašice koje su u utakmici prvog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovale u Brčkom kod ekipe Lami, gdje su poražene rezultatom 3-0 u setovima. U drugom kolu u Gračanici gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 21. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dević. Do slušanja.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Rudari iz cijele federacije danas će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo, jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate. Jučerašnji sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem nije donio rezultate. Lakić je ranije obrazložio situaciju u rudnicima.
1: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi, da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo, iz vikend smo utrošili, pokušaju da se pronađe rješenje. Količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Bečirović se prethodno sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Bečirović je poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica odradili su svi fudbaleri osim Kerima Alajbegovića, koji je pretrpio lakšu povredu, ali se očekuje da će biti spreman za meč u petak. Novi trening zakazan je za danas, nakon čega naši fudbaleri putuju u Varšavu, gdje će igrati protiv Poljske. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 7 stepeni, Sarajevo i Banja Luci 8, Tuzli 9, Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Cijenjeni slušateljke i slušatelji, dobro jutro iz našeg studija. Ovoga jutra, ovoga utorka, sa vama su Elmin Hodžić za miksetom, za mikrofonom Kenan Mehić. Nadamo se da ste dobro. Kratak izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas, 22. septembra, u Bosni djelimično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno, jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Maksimalne temperature danas od 15 do 20 stepeni Celzijevih. Malo ćemo slušati muziku, a nakon toga družit ćemo se u otvorenom zabavnom programu.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening nakon okupljanja za utakmice Lige nacija, a na Grbilovici sinoć se pojavilo još jedno novo ime u stručnom štabu Zmajeva. Promjena na poziciji trenera golmana već danima

imaju u fokusu javnosti nakon što je smijenjen Kenan Hasagić, a na njegovu poziciju stigao je srbijanski trener Branko Katić. No to nije jedina promjena. Zmajevi su dobili i novog kondicionog trenera. U pitanju je Nedim Čović, mladi kondicioni stručnjak iz Sarajeva, koji se dugo bavio i atletikom. Čović, koji ima 38 godina i radio kao kondicioni trening u Željezničaru, Veležu i radniku iz Hadžića, a sada ima priliku voditi treninge nacionalnog nogometnog tima. Zajedno sa ostatkom stručnog štaba već je preuzeo dužnost i odradio trening na kojem se vidjelo da je atmosfera dobra među nogometašima, iako još uvijek nisu svi stigli na okupljanje. Zmajević će narednih dana odraditi seriju treninga na terenu stadiona Grbavica, fokusirajući se na taktičku igranost i fizičku spremu. Još jednom želimo vam dobro jutro, slušamo muziku u nastavku.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i

0: zabavit.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.

Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7 sati i 15 minuta, vi pratite otvoreni program, a u sklopu otvorenog programa kratak pregled servisnih informacija. Izvještaj policijske stanice Gračanica, jučer jedna saobraćajna nezgoda, jedna osoba zadobila je lake tjelesne povrede. Vatrogasci su nam kazali da su sinoć u 23 sata i 30 minuta u firmi Isovud gasili požar koji je zahvatio dio hale. Srećom nije bilo povrijeđenih. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 80 pregleda, 10 pacijenata bilo je sa povredama, 4 su upućena na UKC, 7 u opću bolnicu. Trenutna temperatura u Gračanici 10 stepeni Celzijevih.

Kratak pregled izvještaja Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas 22. septembra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Temperature danas maksimalne od 15 do 20 stepeni Celzijevih. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na cestama, a povećana je opasnost i od odrona. Trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, naravno sem dole sada gdje se radi kružni tok na ulazu u Gračanicu, tako da malo više opreznosti, nema semafora, oni su uklonjeni, tako da dole treba malo više paziti, dobro da ne bi došlo do nekih neprilagođenih okolnosti, da ne bi došlo do neke saobraćajne nezgode, tako da, dragi vozači, čuvajte se, imajte ugodnu i sretnu vožnju. Obavijest iz javnog preduzeća Komus, Gračanica, odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Soko planiran je sutra, 23. septembra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznese ispred svog stambenog objekta pored puta kuda prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. U krupni otpad se ne odlaže šljaka, građevinski otpad, opasni i animalni otpad. Radarskih kontrola nema najavljenih, još jednom želimo vam ugodnu vožnju, dragi vozači, a i vama, dragi slušateljki i slušatelji, želimo mnogo uspjeha danas, nastavljamo sa muzikom, a poslije toga rubrika Aktuelno brzo u 7 sati i 30 minuta. Sa vama su Elmin i Kenan.

0: loša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.

0: organizaciji Crvenog križa građanica na izletu što vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Izveštaj pripremila Haseba Šabić-Nurić.
1: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
2: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogu dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat li donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davaoc krvi u grupi krvi fabrike guma Michelin u Italiji. Obišao je čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema, krenuo sam sa tri deca u ono vrijeme, tri deca uzmato, sad je ovdje četiri, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra, to je 2 litra godišnje, evo, je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i 2 puta trombot sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam. Ja ne znam šta je tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jes da sad živim sasvim drugačije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto, voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, nasjedim ga.
1: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Vis je u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
3: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čine besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
1: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26.

0: godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
1: To je bilo u srednjoj školi, na 4. godini, kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi. I onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasiti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim. I stvarno, danas sam vidjela ove ljude koliko puta dali, ono, kontam, zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Što imam ono svakog 4 mjeseca. Postavljala sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovu 10. put, prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela je da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam i mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krv i da proba dati.
0: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
2: Pratili ste rubriku Aktuelno 22. septembarsko izdanje. Naravno, naša je preporuk da vi i dalje ostanete uz jutarnji program vašeg radija.
3: Aktuelno, informativni program.
4: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže,

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja,

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Na raspolaganju ima 189.000 konvertibilnih maraka. Maksimalan iznos pojedinačne subvencije je 2.000 km. Za zainteresovane je organizovan infodan. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2,2 miliona maraka. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju u utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio u ponedjeljak navečer ured danske premijerke Mette Frederiksen. Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani održao je sastanak sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a nakon susreta ponovo izjavio kako bi izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao biti uhapšen tokom boravka u Njujorku. U intervju za CNN, Mamdani je ponovo ranije iznesene tvrdnje o premijeru Izraela, te rekao kako je o svemu razgovarao i sa američkim predsjednikom. Kada je reč o Netanyahu, opisao sam ga onakvim kakvim ga smatram, ratnim zločincem i arhitektom užasnog genocida nad palestinskim narodom, rekao je Mamdani za CNN. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković oglasio se na društvenim mrežama povodom službenog početka novog takmičarskog ciklusa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Zeljković je naglasio da Zmajevi novu sezonu ulazi sa velikim optimizmom, prenoseći dobru atmosferu nakon povijesnog uspjeha i plasmana u eliminacijsku fazu svjetskog prvenstva. Iako je naglasio važnost svakog meča u Ligi nacija, prvi čovjek saveza jasno je definisao šta je glavni fokus u narednom razdoblju. Liga nacija je važna i želimo u svakoj utakmici ostvariti što bolji rezultat, ali primarni cilj reprezentacije u narednom periodu ostaje plasmana Evropsko prvenstvo 2028. godine.

0: U tom smislu, utakmice koje su pred nama predstavljaju vrijedno iskustvo, svojevrsnu pripremu za ono što nas očekuje u kvalifikacijama, dodao je. Danas u Bosni djelimično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Temperature danas od 15 do 20 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Radio Gračanica.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimu.

0: Ime, stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz AST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite AST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. AST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. AST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

Dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanici. Govorimo o domaćim mačkama, govorimo o temi kako se mačke navikavaju na život u manjem stanu, a nakon toga kazat ćemo nešto o ovim slatkim malim njuškama. Dakle, kako navode stručnjaci, ukoliko živite u manjem stanu, to ne mora nužno značiti da ne možete imati mačku u vašem domu i da je to prepreka. Veterinarka Ann Hohnhaus, nju svik je navela da je jedna od najvećih prednosti mačaka kao kućnih ljubimaca u manjim domovima upravo njihova veličina. Ukoliko imate maleni prostor, mačka ne zauzima mnogo mjesta za razliku od drugih ljubimaca, kazala je. Također, mačke se prirodne vole odmarati na povišenim mjestima. Visoka penjalica može trenutno proširiti iskoristivi prostor stana iz perspektive vaše mačke. Mačke vole biti na povišenom mjestu jer se tako osjećaju sigurno i mogu nadzirati teritorij. Iako mali domovi zahtijevaju kreativnost pri uređenju, prostrana kutija s pijeskom i odvajanje prostora za hranu i obavljanje nužde su ključni. Kutija s pijeskom i mjesto za hranjenje trebaju biti što je više moguće udaljeni jedno od drugog, navela je. Uz to bitan je smještaj vaše mačke, pa se savjetuje da postavite penjalice uz prozor kako bi mačka mogla posmatrati vanjski svijet, ali u tome važna i sigurnost. Ako otvorite prozor, na njima moraju biti čvrsto postavljene mreže kako biste zaštitili mačku od pada sa visine, kazale. Također, veterinarka tvrdi da pasmina nije glavni faktor kada se biraju mačke koje su idealne za stan. Ona tvrdi da je ponašanje najjasniji pokazatelj da se mačka ne osjeća ugodno. Nesretna mačka ne želi jesti, skriva se, ne koristi kutiju s pijeskom i koristi svaku priliku za bijeg, poručila. Idemo na kraći muzički predah, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program.

Mačke. Domaća mačka, kućna mačka ili najčešće maca, mali mesožder iz obitelji mačaka, prvobitno potiče od afričke divlje mačke.

mačka spada među najomiljenije kućne ljubimce. 69 miliona mačaka živi u američkim domovima, gdje su vrlo popularne, dok u cijelom svijetu živi preko 600 miliona mačaka. Postoji veliki broj raznih pasmina domaćih mačaka, rasnih i običnih, ali postoji i bezrepe i bezlake mačke zbog mutacije. Naziv domaća mačka koristi se za sve mačke koje manje više dobrovoljno žive u direktnom kontaktu s ljudima i smatra se da su se svojevoljno pripitomile jer su u blizini ljudskih nastambi lako dolazile do plijena, kao što su miševi. Razlikuju se od divljih mačaka, lakše su građe i manje agresivne, i velikih mačaka manje su i mogu mjaukati, za razliku od većine velikih mačaka. One su vješti grabljivci i veoma su inteligentne životinje. Neke od njih se mogu naučiti, kad mogu naučiti i same, pokretati jednostavnije mehanizme, poput šteke na vratima ili ručice na vodokotliću. Mačke komuniciraju glasom, odnosno mjaukanjem, predenjem, frktanjem, režanjem i šljockanjem, kao i govorom tijela. Mačke koje žive u grupama koriste kombinaciju glasova i govora tijela za međusobno sporazumijevanje. Iako mačja osjetila mirisa i sluha vjerovatno nisu toliko razvijena kao, na primjer, kod miša, u mnogim situacijama su bolja od čovjekovih. Ona zajedno s njenim visoko razvijenim osjetilima vida, okusa i dodira čine mačku sisavcem koji jako dobro osjeća. Mačke imaju izraženo dobro razvijen čitav niz osjetila. Velike oči okrenute prema naprijed omogućuju joj dobar osjećaj za prostor i vrlo tačnu procjenu udaljenosti, a naročito dobro registruju brzo kretanje. Odrasla mačka je od njuške do kraja trupa dugačka prosječno 60 cm, a kad tome ima rep koji je kod ženki dug 25,2 cm, kod mužijaka 26,9. U ramenima je visoka od 30 do 35 cm. Može biti teška do 10 kg, s tim da su mužijaci obično veći nego ženke. Ljudi i mačke imaju sličan prag sluha na nižem dijelu ljestvice, ali mačke mogu čuti zvukove vrlo visoke frekvencije, čak bolje i od pasa. Mačke mogu čuti 2 oktave više od ljudi i polovinu oktave više od pasa. Sluh im je osjetljiviji od psećeg i 3 puta bolji od ljudskog. Kada nešto sluša, ona će, zahvaljujući tome što u svakom uhu ima čak 32 mišića, uši usmjeriti u smjeru izvora zvuka, a također može pomicati uši neovisno jedno od drugog, i to naprijed, nazad i ukoso, kako bi otkrile izvor zvuka. Mačke mogu s greškom do 7,5 cm odrediti tačnu lokaciju zvuka proizvedenog u daljini od 1 metra, što može biti vrlo korisno u lovu. Po istraživanju National Geographic od 2005. mačke ne mogu okusiti slatku hranu zbog greške u genu za recepciju slatkoće. Neki znanstvenici smatraju da je to povezano sa prirodnom prehranom mačke, koja je bogata bilančevinama, iako je nejasno je li to uzrok ili posljedica. Mačke imaju veliku sposobnost učenja i sjećanja koje koriste prije svega za informacije koje se od neke koristi. Tu spadaju prije svega njena najdraža hrana, mjesto na kojem stoji posudica s vodom i mači toalet, najudobnije mjesto za spavanje i mjesto na kojem stoji njena najdraža igračka. Osim toga, vrlo brzo otkriju kada se trebaju ponašati da čovjek pridobiju da učine ono što ne žele, pa se tako posebno dobro odzivaju na svoje ime kada je vrijeme obroka. Mačke koje žive na otvorenom dobro se sjećaju granica svog područja, poznatih mačaka koji se pojavljuju na tom području, kao i opasnih pasa. Asocijativno sjećanje omogućuje mački da rješava novi problem uspoređujući ga sa već doživljenim. Na taj način bez problema razumiju međusobne odnose između pojedinih događaja i reagiraju na novi do tada nepoznati situacije. Mačke su poznate po svojoj čistoći, a način njihovog čišćenja uključuje lizanje vlastitog krzna. Njihova slina je sredstvo za čišćenje, ali ona kod ljudi može izazvati alergiju. U kućnoj prašini kad se nalazi djeliće mačje kože i drugih stvari koje mogu prouzročiti simptome nekih bolesti. Ljudi alergični na mačke i oni koji pate od astme ili slične bolesti disnog sistema uglavnom se brzo priviknu na mačku s kojom žive, dok na ostali i dalje ostaju alergični. Mnoge mačke uživaju čistiti ljude ili druge mačke, često se trljaju ljude i predmete s kojima su blisko povezane, a tako ostavlja i mirisni trag. Domaće mačke, posebno mačići, vole igru. Igrom mačići se uče lovu i ubijanju malih sisavaca i ptica. Domaće mačke, naročito mačići, vole igrati se klupkom. Mačka je popularna kod ljudi, te se ona često prikazuje na fotografijama ili crtanim filmovima kako se igraju sa klupkom ili kako love miša. U mnogim savremenim crtanim filmovima mačke su

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akciju.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Na raspolaganju ima 189.000 konvertibilnih maraka. Maksimalan iznos pojedinačne subvencije je 2.000 km. Za zainteresovane je organizovan infodan. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2,2 miliona maraka. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju u utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio u ponedjeljak navečer ured danske premijerke Mette Frederiksen. Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani održao je sastanak sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a nakon susreta ponovo izjavio kako bi izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao biti uhapšen tokom boravka u Njujorku. U intervju za CNN Mamdani je ponovo ranije iznesene tvrdnje o premijeru Izraela te rekao kako je o svemu razgovarao i sa američkim predsjednikom. Kada je reč o Netanyahu, opisao sam ga onakvim kakvim ga smatram, ratnim zločincem i arhitektom užasnog genocida nad palestinskim narodom, rekao je Mamdani za CNN. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković oglasio se na društvenim mrežama povodom službenog početka novog takmičarskog ciklusa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Zeljković je naglasio da Zmajevi u novu sezonu ulazi sa velikim optimizmom, prenoseći dobru atmosferu nakon povijesnog uspjeha i plasmana u eliminacijsku fazu svjetskog prvenstva. Iako je naglasio važnost svakog meča u Ligi nacija, prvi čovjek saveza jasno je definisao šta je glavni fokus u narednom razdoblju. Liga nacija je važna i želimo u svakoj utakmici ostvariti što bolji rezultat, ali primarni cilj reprezentacije u narednom periodu ostaje plasmana Europsko prvenstvo 2028. godine. U tom smislu utakmice koje su pred nama predstavljaju

0: vredno iskustvo, svojevrsnu pripremu za ono što nas očekuje u kvalifikacijama, dodao je. Danas u Bosni djelimično vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Temperature danas od 15 do 20 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

Pratite otvoreni program na talacima Radio Gračanice, servisne informacije u nastavku, trenutna temperatura 14 stepeni Celzijevi, Helmini Kenan su sa vama u nastavku, pregled vremenske prognoze, stanje na cestama i servisne informacije. Imamo jednu lijepu vijest, pa ćemo tako i početi. U Gračaničkom porodilištu rođena su tri dječaka i jedna djevojčica. Čestitamo roditeljima da su bebe žive i zdrave, dugo, dugo godina sa svojim roditeljima. I tako, lijepa vijest, pa ćemo u tom tonu. Evo, odabrali smo i za prvu vijest ovih servisnih informacija. Nastavljamo dalje sa vremenskom prognozom i ostalim izvještajima. Sinoć u 23 sata i 30 minuta u firmi Isovud vatrogasci su gasili požar u jednom dijelu hale. Srećom nema povrijeđenih. Vatrogasci, dakle, imali intervenciju. Zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda, kazali su nam policajci. Jedna osoba zadobila je lake tjelesne povrede. Idemo do hitne stanice Gračanica. 80 pregleda je bilo, 10 pacijenata bilo je sa povredama. Upućeno u Tuzlu 4 na Univerzitetsko klinički centar, a 7 u opću bolnicu. Kada pominjemo opću bolnicu, evo da kažemo da je u protekla 24 sata obavljeno 259 pregleda, 22 pacijenta bila su na prijemu i 5 pacijenata poslano je u Tuzlu, a evo kazali smo i ponovit ćemo, rođena 3 dječaka i jedna djevojčica. Trenutna temperatura 14 stepeni Celzijevih u Gračanici, 9 sati 21 minuta. Jutro se evo imali smo u 7 i 10, 10 stepeni, dakle neka 4 stepena temperatura se povisila u protekla 2 do 2,5 sata. Jutros je u centralnim, sjevernim, istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Evo, prije nekih 20 minuta u Gračanici je pala i kiša, sada je stala, tako da prognoziraju nam danas u toku dana i oblačno i kišovito. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, naravno dole Hercegovci malo sretniji u toku ovoga dana sa suncem, a dnevne temperature danas od 15 do 20 stepeni, tako da neće biti toplo danas, lagane jaknice obucite uz neku kratku majicu, ono da vam nije ni vruće, a nije ni hladno, ta je neka najbolja kombinacija da se ne oznoji puno ako se utopli dosta, što zna biti dosta nezgodno. Mi smo završili sa servisnim informacijama, kazali smo ono što smo trebali reći u okviru toga, još ćemo dodati informaciju na kraju, sutra u Sokolu planiran odvoz krupnog otpada, tako da evo do 8 sati iznesite vaš krupni otpad, a ponavljamo, ne obra

Ne ubraja se u njega šljaka, građevinski opasni i animalni otpad. Elmin će pustiti pjesmu dvije, a nakon toga vratit ćemo se u naš otvoreni zabavni program. Kratko ćemo provjeriti nekoliko zanimljivih stvari.

Nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Adil Ličijen odbio je poziv u 20 reprezentacije Njemačke. Ova informacija dolazi usred glasina da bi mogao odabrati Bosnu i Hercegovinu. Ovaj momak igra za Cremoneze u Seriji B kao posuđeni igrač Juventusa i ima 19 godina. Ove sezone odigrao 3 utakmice u Seriji B i dao gol te upisao asistenciju. BiH navijači nadaju se da ovo odbijanje reprezentacije Njemačke je možda nagovještaj da će zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ostaje da vidimo. Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za uvodne izazove u Ligi nacija, kapiten Edin Džeko trenira po posebnom programu i ove sedmice će odigrati prijateljsku utakmicu za Šalke protiv Oberhausena. Iskustvo i takmičarski ritam građeni kroz nastupe u njemačkom klubu gdje je ove sezone već postigao 2 pogotka poslužit će mu da u vrhunskoj formi dočeka predstojeći duel protiv Švedske. Upravo će taj susret biti njegov zvanični i emotivni oproštaj od dresa Zmajeva. Selektor Barbare je istakao da mu predstavlja ogromnu čast što vodi nacionalni tim u ovako važnom i historijskom trenutku za BH nogomet. Stručni štab vjeruje da će dodatna provjera u Njemačkoj donijeti željeni nivo spremnosti za napadača. Cjelokupna javnost i sa igrač priželjkuju pobjednički ishod i dostojanstven odlazak u reprezentativnu penziju najboljih strijelca u historiji naše reprezentacije. Novopečeni bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Zinedin Smajlović prvi put je jučer trenirao sa novim reprezentativnim saigračima. Na društvenim mrežama se pojavila njegova fotografija iz djetinjstva sa tadašnjim zmajom.

Džekom i Spahićem. Fotografija je nastala 2011. kada je Smajlović imao 8 godina i kada je vjerovatno sanjao da će jednog dana i sam obući najdraži dres reprezentacije. San će mu se ostvariti u ovom ciklusu Liga nacija kada bi trebao debitovati za Repku i to na utakmicama protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Dijelit će slačionicu i sa Džekom i to na utakmici protiv Švedske, gdje je rođen i gdje je odrastao, a gdje će se dijamant oprostiti od reprezentativnog dresa. S druge strane, Spahić obavlja funkciju direktora reprezentacije i upravo je on jedan od najzaslužnijih za dolazak Smajlovića u nacionalni dres. Inače, Smajlovićevi roditelji su porijeklom iz Srebrenice, a Zinedin uvijek ponosno ističe svoje bosansko-hercegovačko porijeklo. Karijeru je počeo u Švedskoj, gdje ga je 2023. uočio Leće i doveo u svoje redove. Uslijedio je povratak u Švedsku, pa u Norvešku, da bi ovog ljeta u transferu vrijednom 5 miliona eura prešao u redove slavnog grčkog Olimpijakosa, gdje je do sad obilježio 6 nastupa. Nastavljamo dalje uz muziku, nemojte mijenjati frekvencije Radio Građanice.

0: 15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: od mene.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo

0: kg tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Domingo.
3: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Vijesti. Ređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su pod pritiskom globalne energetske krize, ali kada vozač na benzinskoj pumpi plati litar dizela ili benzina, ne plaća samo gorivo koje je stiglo do pumpe. U toj cijeni su akciza, dvije putarine, PDV, u federaciji posebna taksa za rezerve naftnih derivata, zatim troškovi uvoza, transporta, skladištenja i marža trgovaca. Zato pitanje koliko košta barel nafte na svjetskom tržištu daje samo dio odgovora na pitanje zašto je račun na benzinskoj pumpi toliko visok. Pomor ribe u Spreči koji je krajem augusta zabilježen na području Gračanice još nema jasno utvrđen uzrok nakon što analize vode nisu pokazale prisustvo jedne konkretne zagađujuće materije koja bi se mogla povezati sa uginućem ribe. Agencija za vodno područje rijeke Save reagovala je nakon što je federalni vodni inspektor 31. augusta u poslijepodnevnim satima prijavio pojavu pomora ribe na području Gračanice. U skladu sa operativnim planom mjera u slučaju vanrednih incidentnih zagađenja, već narednog dana obavljeno je uzorkovanje vode rijeke Spreče. Uzorci su uzeti na dvije lokacije, kod Karanovačkog mosta u Gračanici, gdje je pomor ribe evidentiran, te kod mosta Porječina na području Lukavca, uzvodno od mjesta na kojem je zabilježeno uginuće ribe. Lokacija u Porječini na kojoj pomor nije zabilježen, korištena je kao referentna tačka za poređenje rezultata. Ipak, na osnovu svih provedenih analiza, nije bilo moguće izdvojiti jednu konkretnu zagađujuću materiju kao neposredni uzrok pomora ribe u Spreči. Iz agencije naglašavaju da rezultate treba posmatrati kao prikaz stanja vode u trenutku uzorkovanja, posebno imajući u vidu da su uzorci uzeti dan nakon prve dojave o pomoru ribe. Odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Soko planiran je za sutra. Građani su obavezni da krupni kabasti otpad iznesu ispred svog objekta, pored puta najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. Sport. Sutra su na rasporedu utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Brasov će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica se igra sutra sa početkom u 15.30. Sutra će biti odigrana i finalna utakmica Gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke sastaju se Miri Miričina i Stjepan Polje. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje je sunčano. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi

zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

Kada se kreću, brzo izgleda kao trčanje, ali tehnički nikada sve četiri noge nisu u zraku istovremeno. I skakanje bi bilo opasno za njihove zglobove i kosti zbog velike mase. Zanimljivo je da iako ne mogu skakati, slonovi mogu trčati do oko 25 km na sat, vrlo dobro plivati i čak osjećati vibracije kroz slon na velikim udaljenostima. Postoje tri vrste slonova: afrički savanski slon, najveća kopnena životinja na zemlji, afrički šumski slon, manji, živi u gustim šumama centralne Afrike, i azijski slon, nešto manji, živi u Aziji, Indija, Šri Lanka, Tajland itd. Osnovne karakteristike slona: visina je do 4 metra u ramenima, težina od 3 do 7 tona. Surla ima oko 40.000 mišića i služi za disanje, hvatanje hrane, vodu, komunikaciju. Klove ili kljove, produženi zubi koji mogu narasti više od 2 metra, a uši, afrički slon ima mnogo veće uši koji pomažu u hlađenju tijela. Slonovi su anatomski jedinstveni jer surla može podići i sitan predmet, ali i težinu preko 250 kg. Stopala imaju mekane jastučiće koji ublažavaju težinu i omogućavaju tihi hod. Imaju najveći mozak među kopnenim životinjama, oko 5 kg. Iako su ogromni, mogu se kretati iznenađujuće tiho. Zanimljivo je da piju do 200 litara vode dnevno, a da jedan slon može pojesti i do 150 kg hrane dnevno. Slonovi su među najinteligentnijim životinjama, prepoznaju sebe u ogledalu. Imaju znak visoke inteligencije, imaju izuzetno pamćenje, porodične veze su vrlo jake, mladi slonovi se godinama uče od starijih. A slonovi komuniciraju na više načina: zvukovima niske frekvencije, koje ljudi često ne čuju, vibracijama kroz slo koje mogu osjetiti kilometrima daleko, pokretima ušiju, surle i tijela. Zbog toga se krda mogu koordinirati na velikim udaljenostima. Slonovi imaju najdužu trudnoću među kopnenim životinjama, oko 22 mjeseca. Mladunče pri rođenju teži oko 100 kg, a krdo pomaže majci da zaštiti mladunče. Mali slon uči koristiti surlu mjesecima, a to ovisi o majci i krdu godinama. Slonovi su kroz historiju imali važnu ulogu. Korišteni su u ratovima u antičko doba, u mnogim kulturama simbol su mudrosti, snage i sreće, u Aziji su često povezani sa religijom i tradicijom, u određenim religijskim i historijskim predajama slonovi imaju posebno mjesto. Staništa slona: savane, šume, travnjaci, blizina rijeka i izvora vode, ishrana, trava, lišće, kora drveta, voće, grane. Slonovi su važni za ekosistem jer stvaraju puteve kroz šumu, šire sjemenke biljaka, kopaju rupe za vodu koje koriste drugi životinje. Dakle, slonovi ne mogu skakati, spavaju samo 2 do 4 sata dnevno, mogu prepoznati glasove drugih slonova na velikim udaljenostima, imaju odličan sluh i njuh, mogu plivati veoma dugo i koristiti surlu kao disalicu. Neki slonovi su ljevoruki ili desnoruki, odnosno više koriste jednu kljuvu. Najstariji slonovi mogu živjeti 60 do 70 godina. Glavne prijetnje po slona su krivolov zbog kljuva, odnosno slonovače, gubitak staništa te sukob s ljudima. Danas postoji mnoge organizacije koje rade na zaštiti slonova, spašavanju povrijeđenih, očuvanju njihovih staništa. Pratili ste rubriku Da li ste znali? Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Radio Gračanice slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta. Kao mediji, omogućavamo predstavljanje stavova i poruka učesnika u skladu sa pravilima i principima profesionalnog i neposrednog informisanja. U nastavku program Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, srdačan pozdrav. Danas ćemo razgovarati o ljudima, idejama i vizijama koje mogu doprinijeti stvaranju boljega društva. Predstavit će nam se tri kandidata ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu koji će govoriti o svojim ciljevima, zalaganjima i onome što žele ponuditi našoj zajednici. Vjerujem da je ovo prilika da ih bolje upoznamo, čujemo njihove stavove o temama koje se tiču svih nas. Uživaj!
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Gračanica. Prije svega htjela bih da iskoristim priliku i da se zahvalim Radio Gračanica na pozivu, na ustupljenom vremenu i na datoj prilici da se nešto malo bolje predstavimo našim građanima. Ja sam Jasmina Mehanović, po zanimanju sam doktor medicine, zaposlena u službi porodične medicine javne zdravstvene ustanovi Dom zdravlja Gračanica. Rođena sam 14. maja 1992. godine u Čekančima opština Srebrenik. Udata sam i majka jednog djeteta. Trenutno živim u Sokolu, opština Gračanica. Završila sam osnovnu školu kao učenik generacije u javnoj ustanovi Osnovna škola Rapatnica u Srebreniku. Potom sam završila srednju medicinsku školu opšti smjer u javnoj ustanovi Mješavita srednja škola Gračanica, gdje sam bila kandidat za učenika generacije. Studije opšte medicine završila sam 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Po završetku studija, godinu dana sam radila kao profesor medicinske skupine i predmeta u javnoj ustanovi srednjoj stručnoj školi u Orašu. Potom, preko programa za zapošljavanje, dobijam svoj prvi posao u struci kao doktor opšte medicine u javnoj zdravstvenoj ustanovi Opšta bolnica Gračanica. A od 2022. godine zaposlenik sam javne zdravstvene ustanovi Dom zdravlja Gračanica i trenutno sam na specijalizaciji iz porodične medicine. Kroz svoj posao naučila sam koliko je važno znati saslušati čovjeka, razumjeti sve njegove probleme i biti uz njega kada je njemu najpotrebniji. Osim što sam zdravstveni radnik, ja sam i supruga i majka. I mogu reći da sam kroz ulogu majke naučila još više. A to je koliko nam je svima važno da naša djeca odrastaju u jednom sigurnom, zdravom i pravednom društvu. Upravo zbog toga sam odlučila napraviti jedan korak dalje i da svoje znanje, iskustvo i energiju stavim u službu zajednice. Odlučila sam da ove godine prihvatim kandidaturu za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu čiji sam član. Želim da se zalažem za kvalitetnije i dostupnije zdravstvo. Želim da radimo na tome da svakom čovjeku omogućimo jedan dostojanstven život. Da izgradimo društvo u kome se cijeni isključivo znanje, rad i pošten odnos prema čovjeku. Iskoristila bih priliku i da sve građane Bosne i Hercegovine pozovem da izađu na predstojeće izbore. Jer svaki glas može biti iskra promjene. Nažalost, svjedoci smo da se već godinama unazad na istim pozicijama nalaze isti ljudi. Rezultata nema, pomaka nabolje nema. Zato smatram da je vrijeme da pružimo priliku novim ljudima, novim licima sa novim i svježim idejama. Upravo takvi su kandidati ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu na čelu sa gospodinom Semirom Efendićem, koji

0: i ove godine kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mislim da zajedno možemo pokrenuti jedan val promjena i da možemo izgraditi jednu stabilnu i sigurnu i poštenu Bosnu i Hercegovinu. I upravo takvu državu želimo ostaviti svojoj djeci. Hvala vam.
1: Poštovani građani i građanice, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na prilici da vam se predstavim. Moje ime je Amel Iljazović, rođen sam 17. decembra 1985. godine u Gračanici, gradu u kojem sam odrastao, školovao se i zasnovao svoju porodicu. Srednju medicinsku školu završio sam u svojoj rodnoj Gračanici, oženjen sam i otac dvoje djece. Već 20 godina zaposlen sam u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gračanica. Najveći dio svog radnog vijeka proveo sam u službi hitne medicinske pomoći, radeći posao koji zahtijeva odgovornost, predanost i spremnost da se pomogne ljudima u najtežim trenucima njihovog života. Kroz svoj rad imao sam priliku upoznati potrebe naših građana, njihove probleme, ali njihove životne priče. Upravo zbog toga vjerujem da se samo odgovornim i predanim radom mogu postići konkretni rezultati. Pored profesionalnog angažmana uvijek sam nastavio biti društveno aktivan i na raspolaganju svojim sugrađanima. Godine 2024. dobio sam povjerenje građana. Gračanice izabran sam za gradskog vijećnika. To povjerenje za mene nije predstavljalo privilegiju, već veliku obavezu i odgovornost. Od samog preuzimanja mandata pokrenuo sam niz vijećničkih pitanja, inicijativa s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, boljeg položaja pacijenata i efikasnijeg funkcionisanja zdravstvenog sistema i smatram da svaki izabrani predstavnik građana mora biti njihov glas i da njegova dužnost da ukazuje na probleme i predlaže rješenja. Danas sam kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 4 stranke za Bosnu i Hercegovinu. Moja je želja da iskustvo koje sam stekao kroz zdravstveni sektor, rad sa građanima i djelovanjem u gradskom vijeću prenesem na kantonalni nivo gdje se donose mnoge odluke važne za svakodnevni život svih nas. Vjerujem da u Bosni i Hercegovini danas više nego ikad trebaju odgovorni ljudi gdje će časno i savjesno obavljati poslove za koje su izabrani. Često citiram riječi predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Semira Efendića koji kaže da svi trebamo malo spustiti na zemlju, raditi svoj posao za koji smo zaduženi i biti u službi građana. Posebno želim istaći da je krajnje vrijeme da vratimo dostojanstvo našoj domovini, Bosni i Hercegovini. Dostojanstvo države ne čuvaju samo njene granice, nego prije svega jake institucije, odgovorni ljudi i poštovanje prema onome što je Bosna i Hercegovina zaslužila. U vremenu kada se često osporavaju njene vrijednosti, institucije i njen suverenitet, naša je obaveza da budemo još odlučniji u zaštiti i jačanju države, njenih institucija i njenog ugleda. Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude vođena od ljudi koji vjeruju u njenu budućnost, rade u njenom interesu i koji će ostaviti snažniju generacijama koji dolaze. Dragi građani, i dalje ostajem čovjek iz naroda, dostupan svakome koji ima prijedlog, problem ili inicijativu. Smatram da samo zajedničkim radom, međusobnim poštovanjem, odgovornošću možemo graditi bolje društvo za sve nas. Hvala vam na ukazanom povjerenju, na podršci i na svakom prijedlogu koji doprinosi razvoj naše Gračanice i Tuzlanskog kantona. Želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspjeha. Neka živi Gračanica, neka živi Tuzlanski kanton i snažno neka živi jedna jedina domovina Bosna i Hercegovina. Hvala.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ja sam Lela Nasić, majka 9-godišnjeg dječaka, rođena 28.9.1990. godine u Gračanici. Po zanimanju sam profesorica maternjeg jezika i književnosti i neko ko već godinama živi u učionicu, sluša djecu, prati njihove potrebe i svjedoči izazovima s kojima se suočavaju i učenici, i nastavnici, i roditelji. Kroz svoj rad dobila sam nagradu za unapređenje inkluzivne prakse u školama, kao i nagradu za najboljeg mentora Tuzlanskog kantona u procesu učeničkog stvaralaštva. Te nagrade za mene nisu samo priznanje, nego i dodatna odgovornost da nastavim govoriti o obrazovanju i djeci. Ja o obrazovanju ne govorim samo kroz propise i nastavne planove, nego kroz ono što svakodnevno vidim i čujem. Godinama govorim da smo u obrazovanju nažalost počeli gubiti suštinu i uistinu se zalažem za rasterećenje nastavnih planova, za prilagođavanje sadržaja uzrastu djece i

stvaranju boljih uslova za učenje. Meni nije normalno da učenici sa 7 godina života uče ko su Jevreji, koje praznike slave, jer djeca u tom periodu nisu svjesna ni vlastitog identiteta. To je samo jedan od primjera, a takvih primjera nažalost je jako puno. Ali obrazovanje nije samo pitanje gradiva, ono je prije svega odnos prema djetetu. Djecu ne smijemo svesti na jednu ocjenu, kakva god ona bila, na jednu grešku ili postupak. U mojoj učionici jednako se mora poštovati i učenik koji ima dvojku i učenik koji ima peticu. Sutra će i ta djeca biti ljekari, frizeri, ekonomisti, obućari, trgovci, učitelji itd. I svako od njih zaslužuje priliku da razvije svoje sposobnosti i bude vrijedan član našeg društva. Spomenula bih svakako i problem nasilja u školama. Mi smo postali društvo koje čeka da se nešto dogodi da bismo reagovali. Mi moramo više razgovarati s djecom i slušati ono što govore, a ako ne i najvažnije i ono što ne uspijevaju izgovoriti. Jedan od najboljih savjeta koji sam dobila od jednog direktora škole glasio je, evo parafrazirat ću, kad čujete da se djeca došeptavaju, da se nešto dešava, a vi u tom momentu nešto pišete na tabli, istog momenta ostavljajte kredu i razgovarajte s djecom. I u pravu je, jer nasilje počinje mnogo prije samog nasilja o kojem mediji počnu da nas obavještavaju. Ono što također želim naglasiti jeste važnost ulaganja u kulturu. Kultura nije luksuz. Kroz književnost, pozorište, umjetnost, bilo koje vrste, djeca uče razumjeti sebe, prepoznat tuđu bol, razvijat empatiju i poštovat drugog drugčijeg, odnosno poštovat razlike i različitost. Mi ne smijemo svakako zaboraviti ni prosvjetne radnike, pa danas se od nastavnika očekuju čuda, očekuje se mnogo toga, a veliki dio vremena odlazi na razne zapisnike, evidencije i obaveze administrativnog tipa. Jer, pazite, nijedan zapisnik ne može zamijeniti razgovor sa učenikom. Istovremeno ne smijemo svu odgovornost prebaciti ni na roditelje i njihov rad kod kuće. Škola mora biti mjesto gdje dijete dobija znanje, podršku i priliku da napreduje bez obzira na okolnosti iz kojih dolazi. Sve ovo govorim godinama, a u politiku ulazim iz učionice ne iz potrebe da lični interes stavim ispred interesa društva. Ono što ste sigurno mogli primijetiti je to da su i ostali ljudi u stranci za Bosnu i Hercegovinu upravo takvi i zbog toga sam se ja lično i odlučila biti upravo dio ove ekipe. Zamolila bih građane da prije svega izađu na izbore, da podrže stranku za Bosnu i Hercegovinu, da podrže kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Semira Efendića, o kojem ćete najviše toga saznati od građana koji su mu dali podršku za obnašanje funkcije načelnika općine Novi Grad Sarajevo. Ja još uvijek nisam čula niti jedan negativan komentar. Za kraj da napomenem da sam i sama na listi za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 8. Hvala vam za pažnju. Nadam se da ste uživali u slušanju. Želim vam ugodan ostatak dana. Ne zaboravite, promjene kojima težimo i koje su nužne možemo graditi isključivo zajedno.

za velike uštede i još bolje druženje, PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.

kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sutra organizuje predizborni skup u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 19 sati. Gost će biti Šemsudin Mehmedović, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na skupu će govoriti i Nihada Okanović, nositeljica liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su pod pritiskom globalne energetske krize, ali kada vozač na benzinskoj pumpi plati litar dizela ili benzina, ne plaća samo gorivo koje je stiglo do pumpe. U toj cijeni su akciza, dvije putarine, PDV, u federaciji posebna taksa za rezerve naftnih derivata, zatim troškovi uvoza, transporta, skladištenja i marža trgovaca. Zato pitanje koliko košta barel nafte na svjetskom tržištu daje samo dio odgovora na pitanje zašto je račun na benzinskoj pumpi toliko visok. Pomor ribe u spreči koji je krajem augusta zabilježen na području Gračanice još nema jasno utvrđen uzrok nakon što analize vode nisu pokazale prisustvo jedne konkretne zagađujuće materije koja bi se mogla povezati sa uginućem ribe. Agencija za vodno područje rijeke Save reagovala je nakon što je federalni vodni inspektor 31. augusta u poslijepodnevnim satima prijavio pojavu pomora ribe na području Gračanice. U skladu sa operativnim planom mjera u slučaju vanrednih incidenti zagađenja, već narednog dana obavljeno je uzorkovanje vode rijeke Spreče. Uzorci su uzeti na dvije lokacije, kod Karanovačkog mosta u Gračanici, gdje je pomor ribe evidentiran, te kod mosta Porječina na području Lukavca, uzvodno od mjesta na kojem je zabilježeno uginuće ribe. Lokacija u Porječini na kojoj pomor nije zabilježen, korištena je kao referentna tačka za poređenje rezultata. Ipak, na osnovu svih provedenih analiza, nije bilo moguće izdvojiti jednu konkretnu zagađujuću materiju kao neposredni uzrok pomora ribe u Spreči. Iz agencije naglašavaju da rezultate treba posmatrati kao prikaz stanja vode u trenutku uzorkovanja, posebno imajući u vidu da su uzorci uzeti dan nakon prve dojave o pomoru ribe. Odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Soko planiran je za sutra. Građani su obavezni da krupni kabasti otpad iznesu ispred svog objekta, pored puta najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. Sport. Sutra su na rasporedu utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Braso će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica se igra sutra sa početkom u 15.30. Sutra će biti odigrana i finalna utakmica Gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke sastaju se Miri Miričina i Stjepan Polje. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za neposredno obraćanje političkih subjekata. U nastavku poslušajte obraćanje predstavnika koalicije koju čini BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa.
2: Dobar dan, ja sam Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma grada Gračanice. Kandidat sam za predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine ispred BH Zeleni. Pomoću njih smo osnovali infocentar za Rome u Zanatskom centru Evropa. Uz pomoć njih BH Zeleni smo i dobili 75.000 km za sanaciju postojećih objekata romskih populacija. Zamolio bih sve građane, pogotovo romske populacije, da izađu na izbore iz razloga da vide šta se mogu uraditi BH Zeleni, jer su nam jako puno pomogli i dalje nam pomažu iz razloga imamo puno postojećih objekata koji bi trebali sanirati. Došlo je 75.000 km za postojećih objekte, s tim da je dala i gradska uprava grad Gračanica 10.000 km za sanaciju romskih postojećih objekata. Zamolio bih još jednom da izađu na izbore za bolju budućnost svojih porodica i svoje domovine. Neka žive grad Gračanica, neka živi Bosna i Hercegovina. Hvala.
3: Jasmin Muratović, zamjenik predsjednika udruženja Roma grada Gračanica. Poštovani građanke i građani Gračanica, pripadnici romske zajednice, dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Jasmin Muratović, dolazim iz Donje Orhovice i obavljam funkciju zamjenika predsjednika udruženja Roma grada Gračanica. Danas želim govoriti o položaju Roma u našem gradu, o radu našeg udruženja, o problemima sa kojim se suočavamo, ali i o nadi, zajedništvu i budućnosti koju želimo graditi zajedno sa svim građanima Gračanice i Bosne i Hercegovine. Posebno želim istaći da udruženje Roma grada Gračanica od ove godine ima svoju kancelariju u Gračanici u Zanatskom centru Evropa. To je za nas veoma važan korak, jer do sada nismo imali prostor u kojem bismo mogli redovno primati građane, razgovarati o pripadnicima romske zajednice, pružati informacije i zajedno raditi na rješavanju naših problema. Naša kancelarija nije samo prostorija, ona je mjesto susreta, razgovora, podrške i organizovanja. To je mjesto gdje svaki Rom i Romkinja mogu doći, iznijeti svoj problem, dobiti informaciju i osjetiti da nisu sami. Možemo reći da su Romi u gradu Gračanica konačno dobro organizovani kroz naše udruženje. Zajedno smo snažniji, vidljivi i spremniji da se borimo za svoja prava. Danas se glas Roma mnogo više čuje. Naši problemi više nisu skriveni i o njima se sve otvorenije govori u institucijama, među građanima i u javnosti. To je važan napredak, ali moramo biti svjesni da je pred nama još mnogo posla. Ljudska prava Roma počinju se lagano ostvarivati, ali taj proces mora biti brži, ozbiljniji i konkretniji. Romi ne traže ništa više od drugih građana. Mi tražimo ono što svakom čovjeku pripada, pravno dostojanstven život, obrazovanje, posao, zdravstvenu zaštitu, siguran dom i jednake mogućnosti. Sistem mnogo više

mora učiniti kako bi se Romi u pravom smislu integrisali u društvo. Integracija ne znači da se od Roma traži da se odrekne svog identiteta, kulture i tradicije. Naprotiv, Romi žele biti ravnopravni građani koji čuvaju svoju kulturu, ali istovremeno aktivno učestvuju u životu zajednice i društva. Posebno moramo govoriti o obrazovanju. Obrazovanje je ključ izlaska iz siromaštva i stvaranje bolje budućnosti. Naša djeca moraju imati jednake uslove za školovanje, potrebna je veća podrška učenicima iz romskih porodica, pomoć u nabavci školskog pribora, udžbenika i prevoza, kao i podrška roditeljima. Jednako važno pitanje je zapošljavanje. Zdravstvena zaštita također mora biti dostupna svima. Mnoge romske porodice teško dolaze do zdravstvenog osiguranja, pregleda lijekova i ostalih osnovnih zdravstvenih usluga. Institucije moraju pronaći način da niko ne ostane bez liječenja zbog siromaštva ili administrativnih prepreka. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci, starijim osobama, trudnicama, osobama s invaliditetom i hroničnim bolesnicima. Zdravlje nije privilegija, nego osnovno ljudsko pravo. Moramo govoriti i o uslovima života u romskim naseljima. U mnogim naseljima u kojim žive Romi još uvijek nema dovoljno razvijene infrastrukture. Problemi su voda, električna energija, kanalizacija, putevi, javna rasvjeta, odvoz otpada i drugi osnovni uslovi za normalan život. Romi se u Gračanicu i Bosnu i Hercegovinu borili kao borci tokom rata, agresiji na našu domovinu. Mnogi Romi dali su svoj doprinos u odbrani države, rizikovali svoje živote i stali u svoje komšije i sugrađane. Zbog toga očekujemo veću empatiju, razumijevanje i brigu institucija sistema za romsku zajednicu. Ne tražimo sažaljenje, tražimo poštovanje, ravnopravnost i odgovornost institucija. Naša djeca i mladi ne smiju biti posmatrani kroz predrasude. Oni moraju biti prepoznati kao potencijal i snaga našeg grada. Važno je da se nastavi saradnja između udruženja Roma grada Gračanca, grada kao grada, škola, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, privrednika i svi drugi organizacija koji mogu pomoći u rješavanju problema. Samo zajedničkim radom možemo postići rezultate. Udruženje Roma grada Gračanca spremno je biti partner institucijama. Spremni smo razgovarati, predlagati rješenja i učestvovati u projektima koji će poboljšavati život Roma, ali i svih građana našeg grada. Naša kancelarija u Zanatskom centru Evropa otvorena je za sve. Pozivamo Rome da nam se obrate, da se uključu u rad udruženja i da zajedno gradimo snažniju zajednicu. Pozivamo i sve građane Gračanice da budu naši prijatelji i partneri. Poštovane građanke i građani, Romi žele biti dio društva u kojem će se vrednovati čovjek, a ne predrasuda. Želimo društvo u kojem će svako dijete imati jednake šanse, u kojem će se posao bolje dobijati pošteno, u kojem će zdravstvena zaštita biti dostupna svima i u kojem će svaka porodica imati osnovne uslove za život. Rome vole Gračanicu i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo rođeni, ovdje živimo i ovdje želimo graditi budućnost. Naša djeca zaslužuju da odrastaju u sigurnijem, pravednijem i razvijenijem društvu. Očekujemo veću empatiju i brigu institucijama sistema jer drugu državu nemamo. Bosna i Hercegovina je naša domovina i želimo da u njoj živimo kao ravnopravni građani. Na kraju želim poručiti. Vrata udruženja Roma grada Gračanca otvorena su za sve. Naša borba nije borba protiv bilo koga. To je borba za ravnopravnost, dostojanstvo, obrazovanje, posao, zdravlje i bolje uslove života. Vjerujemo u Gračanicu, vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu, vjerujemo u ljude i snagu zajedništva. Hvala vam što ste nas saslušali. Hvala svima koji podržavaju romsku zajednicu i koji vjeruju da zajedno možemo napraviti bolje društvo. Neka živi Gračanica, neka živi svi njeni građani i neka živi Bosna i Hercegovina. Izađite na izbore radi svoje budućnosti i vaše djece i budućnosti grada Gračanice.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14,95 maraka. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: povezani 20 godina.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Za velike uštede i još bolje druženje, PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
3: Ne ole, niko putka.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica mogli bi početi štrajk glađu. Na Skupštini Ujedinjenih naroda danas će govoriti predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović. 8 učenika povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj. Vrijeme danas promijenimo sa padavinama. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas bi mogli početi štrajk glađu. Oni su poručili da su u pregovorima sa nadležnim nakon što nisu dobili 4 posljednje plate. Kako je potvrđeno za naš radio, ako do 15 sati ne bude dogovora, stupit će u štrajk glađu. Prethodno su rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić iz Han Bile kod Travnika odustali od protesta nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
2: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić bila u Biloj sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima. Kad je u pitanju rudnik mrkog uglja Zenica u Zenici, tamo imamo informacije da ulažu ogromne napore sa tim službama iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da se sve te procedure oko implementacije kredita Svjetske banke okončaju.
1: Institucije Bosne i Hercegovine moraju osigurati održivo funkcioniranje BHRT-a, poručio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Računi BHRT-a blokirani su mjesec dana, a do sada nema ni reakcije nadležnog suda, iako su presudom Vrhovnog suda Republike Srpske otklonjeni razlozi dalje blokade. Ambasador naglašava da je međunarodna zajednica svjesna važnosti državnog javnog servisa, ali da sve odluke za spas BHRT-a moraju donijeti domaći politički akteri.
3: Izazov sa kojim se upravo sada suočava BHRT u smislu bržeg postupanja suda, ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje koje treba postaviti političkim liderima, ali institucijama unutar suda, jer nije mi jasno zbog čega se dešava ovo dugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao napraviti taj korak i deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu nije to pitanje za međunarodne organizacije koje treba da se uključe i rješavaju krizu, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa. Zakonska struktura postoji, samo je pitanje kako je moguće da postoji zakon koji se onda ne primjenju.
4: Požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan i konstantno se širi zbog nepristupačnog terena i pojačanog vjetra. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da je zbog nepristupačnosti terena hitno potreban angažman zračnih snaga. U gašenju požara ranije su uz domaće vatrogasce pomagali i kanader iz Republike Hrvatske te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Lista čekanja za inovativne terapije onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj bit će kraća zahvaljujući rebalansu entitetskog budžeta i dodatnih 15 miliona maraka. Rečeno je to u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija uz najavu još 130 miliona maraka naredne godine. O tome govore predsjednica udruženja pacijenata Jasminka Sredojević i predstavnik entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić.
5: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja što je jako dobro.
6: Mi smo iznašli nova dodatna ozbiljna sredstva i za

0: ostatak ove godine i za narednu godinu znatno veća nego do sad, koja su iskorištena da se poveća dostupnost inovativnih terapija, prije svega za maligne bolesti, to je bio fokus. Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
1: Najmanje 8 osoba, uglavnom učenika, ranjeno je u pucnjavi ispred srednje škole u zapadnoj turskoj pokrajini Manisi u okrugu Turgutlu. Prema informacijama lokalnih vlasti, napadač je učenik koji je otvorio vatru na kolege, a dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a istraga je u toku.
2: Rusija je noćas izvela masovan kombinovani napad na Ukrajinu, a na meti su bili energetski i vojno-industrijski objekti. Ponovo rastu tenzije i na Bliskom istoku, odakle Iran poručuje da je spreman za novu neprijateljsku agresiju. Upravo ova dva sukoba bit će u fokusu ovogodišnje opšte debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, koja počinje danas. Očekuje se i imenovanje novog generalnog sekretara UN-a. Našu zemlju predstavljaju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Opširnije Brana Prtenjak.
3: U Njujorku je danas oko 130 šefova država i vlada. Uoči početka opšte debate održani su i prvi bilateralni susreti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron susreo se sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, a onda i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je, kako je rekao, najviše razgovarao o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini.
4: Što se Bliskog istoka tiče, postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih satija, koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Vodila se i opsežna rasprava o Ukrajini i Rusiji, te o potrebi pružanja brže i snažnije podrške našim ukrajinskim prijateljima u vezi sa protivvazdušnim presretačima.
3: Zelenskog i Trumpa tek čeka sastanak na marginama debate u Generalnoj skupštini, a da će biti buran, svjedoči prepiska putem društvenih mreža. Nakon što ga je Trump pozvao da obustavi napade na ruske rafinerije, okrivivši ga za globalnu nestašicu dizela, Zelenski je na platformi X naveo:
4: "Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji, što će sa naše strane dovesti do odgovarajućih koraka deeskalacije."
3: O stanju na Bliskom istoku, u trenutku kada Bijela kuća uvodi sankcije i prijeti novim napadima na Iran, u Generalnoj skupštini sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. Netanjahu će se obratiti u četvrtak, dok palestinski predsjednik Abbas neće biti lično prisutan jer nije dobio američku vizu. U oči njihovih nastupa, ministri spoljnih poslova G7 sa sastanka na marginama svjetskog skupa pozvali su Iran da prestane da naoružava Hute, a Hute da prekinu svoje napade u Crvenom moru. Sa najvećom pažnjom sada se iščekuje današnji nastup američkog predsjednika u Generalnoj skupštini UN-a u trenutku kada je svjetski poredak, prema navodima brojnih medija, u prilično napetom stanju, a same Ujedinjene nacije se bore da ostanu relevantne. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Međunarodni sajam knjige u Banja Luci počinje danas. Vrata sportske dvorane Borik otvorena su od 10 sati, a sajam će zvanično biti otvoren večeras besjedom Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, koja ove godine obilježava 200 godina rada i postojanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli 14, Bihaću i Banja Luci 17, Neumu 21, u Mostaru 24 stepena. Danas je u Bosni djelimično vedro, moguće su i slabe padavine, u Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Zbog radova na putu do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Bakufa i Travnika. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Husejnović.
5: Hello ladies and gentlemen. Welcome to Radio

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge.

0: informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U programu Radio Gračanice slijedi neposredno obraćanje političkog subjekta PH Zeleni. Radio Gračanica u skladu sa svojim profesionalnim i programskim standardima omogućava ravnopravno predstavljanje političkih subjekata i njihovih stavova. Poslušajmo obraćanje.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Moram ti još jednom reći,
4: hvala.
3: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao.

0: Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke. Sok Vitalis 1 litar Ace koktel senzacionalnih marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Žene na općim izborima 2026. čine 42,2% svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%, pokazuju podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene. U odnosu na opće izbore 2022. udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6%.

0: 21% poen. Upravo razlika između broja žena na kandidatskim listama i njihovog prisustva na vodećim pozicijama jedno je od pitanja koje otvara kampanja Izvan fokusa, pokrenuta u Bosni i Hercegovini sa ciljem razgovora o vidljivosti žena u političkom i javnom prostoru. Saobraćajna nezgoda kod Bistarca se dogodila jutros oko 9 sati i 15 minuta na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac, a u sudaru su učestvovala 4 motorna vozila. Prema informacijama uprave policije MUP-a TK, dvije osobe su zbog zadobijenih povreda prevezene na UKC Tuzla. Pacijenti inicijala MS 90. godište i ČM 2001. godište trenutno u obradi u prijemnom odjeljenju klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla svjesni komunikativni i nisu vitalno ugroženi, saopćeno je iz UKC-a Tuzla. Početak jeseni 2026. godine stiže nam sutra u srijedu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta kada na sjevernoj zemljinoj polulopti nastupa jesenska ravnodnevnica. Iako se često može čuti da godišnja doba počinju 21. u mjesecu, njihovi astronomski početci nisu vezani za jedan fiksni datum. Jesen tako može početi 22. ili 23. septembra, a razlog treba tražiti u kretanju Zemlje oko Sunca i načinu na koji je uređen kalendar. Astronomski početak jeseni 2026. određen je trenutkom jesenske ravnodnevnice, odnosno trenutkom kada Sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator sa sjeverne prema južnoj hemisferi. U vrijeme ravnodnevnice obje zemljine polulopte primaju približno jednaku količinu sunčeve svjetlosti, pa su dan i noć i približno jednake dužine. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta se igraju od 20.45. Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja poređenje reprezentacija pokazuje da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali da BH tim po iskustvu igrača koji čini okosnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima. Prema FIFA poretku najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, iza nje je Švedska 37. Rumunija je 52. dok je Bosna i Hercegovina na 61. poziciji. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. U ostatku dana će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.
1: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela

0: Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

13 je sati i 16 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, dijelimo sa vama ovaj utorak, prohladni dan u Gračanici, puše slab vjetar, a trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni Celzijevih. Danas će nam sunce sijati do 18 sati i 47 minuta, a sa vama su ovog poslje podneva Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. U našoj zemlji danas je povremeno padala slaba kiša uz lokalne pljuskove dok je upaljen žuti meteo alarm za 4 područja zbog jakog vjetra. Meteo alarm upaljen je za područja Livna, Mostara, Foče i Trebinja. Slaba kiša danas u sjevernim, centralnim i istočnim područjima naše zemlje. U južnim dijelovima preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost uz povremeno jake udare vjetra na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša temperatura danas je do 20 stepeni, a na jugu i do 25. Inače, ovako nestabilno vrijeme zadržat će se do 28. septembra. Od 28. septembra pa do kraja prognoznog perioda izgledno je postepeno zatopljenje. Sutra nam zvanično i kalendarski stiže jesen, a sa jesenju dolazi naravno i promjena raspoloženja i navikavanje svih nas na novi tempo, skraćene dane, duže noći i evo nadamo se da ćemo se onako brzo i bez nekih poteškoća prilagoditi na sve te promjene koje nam jesen donosi sa sobom. Sretan put vam želimo ukoliko ste za volanom, a ipak čestitamo onima koji su danas ipak odabrali parkirati automobil, a koristiti drugu vrstu prevoza ili pješačiti, jer danas je svjetski dan bez automobila. To je završni dan Evropske sedmice mobilnosti i inicijative koja širom Evrope podstiče građane i lokalne zajednice da razmišljaju o tome kako se krećemo i kakve gradove želimo ostaviti budućim generacijama. Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnost za sve. U fokusu je ideja da održiv, siguran i pristupačan način kretanja treba biti dostupan ljudima svih generacija, djeci i mladima, radno aktivnom stanovništvu, starijim osobama kao i osobama sa invaliditetom. Tim povodom danas je sekcija izviđača u osnovnoj školi Hasan Kikić napravila aktivnost kojom su promovisali biciklizam. O tome će više riječi biti u informativnom programu te na našim društvenim mrežama. Podsjećamo vas da su počele, da je počela zapravo prodaja ulaznica za pozorišne predstave koje će u narednom periodu, odnosno u oktobru, biti izvedene u Gračanici, a prodaja je od 10 do 13 sati svaki radni dan. Imamo jedno obavještenje za građane iz Vranovića. Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Vranovići planiran je 24. septembra, a naravno obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta kuda prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. U krupni otpad se ne odlaže šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad. Pozivamo vas da ostanete uz frekvencije Radio Gračanice, donosimo muzičke novitete, donosimo važne vijesti iz naše zemlje, ali i svijeta i naravno zanimljive, ali i korisne informacije.

spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Slušali smo pjesmu Ispuni mi želju tuzlanskog kompozitora Azura Jahića. Ovaj kompozitor, tekstopisac, kantautor i videoautor objavio je studijski album pod nazivom Sve bih dao da me voliš, kojim zaokružuje 30 godina umjetničkog rada. Album predstavlja presjek Azurovog bogatog stvaralačkog puta, ali i uvod u novo poglavlje karijere umjetnika koji je kroz muziku godinama ispisivao priče o ljubavi, čežnji, oprostu i emocijama koje ne blijede. Postoje pjesme koje traju koliko i melodija, ali i one znatno važnije koje u čovjeku ostaju mnogo duže od posljednjeg odsviranog tona. Upravo takvim emocijama Azur Jahić posvećuje svoje stvaralaštvo, a njegov novi studijski album donosi priču o tri decenije predanosti muzici, autentičnom izrazu i osjećajima koji, uprkos vremenu, ne gube svoju snagu. Za Jahića ovaj album nije samo zbirka pjesama, niti tek jedno muzičko izdanje. Riječ je o posebno umjetničkom poglavlju u kojem se susreću iskustvo, životne priče, godine stvaranja i želja da se kroz muziku ostavi trag koji nadilazi trenutak. Tokom tri decenije umjetničkog rada, Jahić je izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a njegov stvaralački opus obuhvata više od 100 pjesama koje je napisao i komponovao za druge izvođače u različitim muzičkim žanrovima. Njegove pjesme često govore o ljubavi kao osjećaju koji ne prestaje onda kada se promijene okolnosti, kada se putevi razdvoje ili kada odgovori izostanu. U njima se prepliću nježnost i bol, nada i prihvatanje, ali i uvjerenje da ono što je iskreno proživljeno ne može jednostavno nestati. U vremenu u kojem se sadržaji smjenjuju velikom brzinom, a pažnja često traje tek nekoliko trenutaka, njegov album donosi drugačiji pristup uz poziv da se zastane, posluša i prepusti emociji. To je muzika koja ne pokušava nadglasati svakodnevnicu, nego joj daje prostor da na trenutak utihne. U stvaranju svojih pjesama Jahić njeguje i saradnju sa muzičarima, producentima i vizuelnim autorima, nastojeći da svaka kompozicija dobije svoj prepoznatljiv identitet.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
4: Radio Gračanica.

osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: ti sreću. O, moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Žene na općim izborima 2026. čine 42,2% svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%. Pokazuju podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene. U odnosu na opće izbore 2022. udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1% poen. Upravo razlika između broja žena na kandidatskim listama i njihovog prisustva na vodećim pozicijama jedno je od pitanja koje otvara kampanja Izvan fokusa, pokrenuta u Bosni i Hercegovini sa ciljem razgovora o vidljivosti žena. U Poliju od Bistarca se dogodila jutros oko 9 sati i 15 minuta na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac, a u sudaru su učestvovala 4 motorna vozila. Prema informacijama uprave policije MUP-a TK, dvije osobe su zbog zadobijenih povreda prevezene na UKC Tuzla. Pacijente i inicijala MS 90. godište i ČM 2001. godište trenutno u obradi u prijemnom odjeljenju klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, svjesni, komunikativni i nisu vitalno ugroženi, saopćeno je iz UKC-a Tuzla. Početak jeseni 2026. godine stiže nam sutra u srijedu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta kada na sjevernoj zemljinoj

Polu lopti nastupa jesenska radnodnevnica. Iako se često može čuti da godišnja doba počinju 21. u mjesecu, njihovi astronomski početci nisu vezani za jedan fiksni datum. Jesen tako može početi 22. ili 23. septembra, a razlog treba tražiti u kretanju Zemlje oko Sunca i načinu na koji je uređen kalendar. Astronomski početak jeseni 2026. određen je trenutkom jesenske radnodnevnice, odnosno trenutkom kada Sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator sa sjeverne prema južnoj hemisferi. U vrijeme radnodnevnice obje zemljine polulopte primaju približno jednaku količinu sunčeve svjetlosti, pa su dan i noć i približno jednake dužine. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta se igraju od 20.45. Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja poređenje reprezentacija pokazuje da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali da BH tim po iskustvu igrača koji čini okosnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima. Prema FIFA poretku najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, iza nje je Švedska 37. Rumunija je 52. dok je Bosna i Hercegovina na 61. poziciji. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. U ostatku dana će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, a mi nastavljamo druženje sa vama. Ako ste posljednjih godina barem jednom čuli da je nešto cringe, da neko ima riz i da je vaš plan potpuno delulu, vjerovatno ste se zapitali šta se zapravo tu govori. Tinejdžerski govor danas se velikim dijelom rađa na TikToku, Instagramu, YouTubeu i drugim društvenim mrežama. A nove riječi pojavljuju se toliko brzo da je ponekad teško pratiti šta koja riječ znači. Zato donosimo mali riječnik izraza bez kojih je čini se nemoguće preživjeti jedan razgovor na internetu ili jedan razgovor sa tinejdžerima. Dakle, šta nam tinejdžerski riječnik govori? Cringe. Nešto neugodno, blamantno ili toliko neprijatno da poželite sakriti lice. Ako tata pleše na TikToku i misli da je baš cool, vrlo vjerovatno je cringe. Riječ delulu, skraćeno od delusional, koristi se za nekoga ko živi u svojim nerealnim fantazijama. Misli da će joj se javiti nakon što je samo pogledao story. Baš je delulu. NPC skraćenica je za non-player karakter, izraz iz videoigara. Za osobu se koristi kada djeluje kao da samo mehanički ponavlja iste stvari ili nema vlastitu reakciju. Izraz flex, pokazivanje nečega čime se neko želi pohvaliti, bilo da je riječ o novcu, odjeći, automobilu, uspjehu ili nekoj vještini. Slay je kompliment kojim se poručuje da je neko nešto odlično uradio ili izgleda sjajno. Slay u prevodu bi otprilike bilo pokidala, pokidao si. Riz, sposobnost šarmiranja i privlačenja druge osobe, posebno u romantičnom kontekstu. Ako neko ima dobar riz, onda zna kako da ostavi dobar utisak. Sin, kada je neko pročitao poruku, ali nije odgovorio. Jedna riječ dovoljno da pokrene čitavu istragu. Zašto si mi ostavio sin? Izraz crush bio bi za osobu koja vam se sviđa ili u koju ste zaljubljeni. Hype je velika količina uzbuđenja, pažnje ili entuzijazma onog oko neke osobe događa.

sadržaja pjesme, proizvoda ili trenda. Viralno je sadržaj koji se izuzetno brzo širi internetom i privlači veliki broj pregleda, lajkova i dijeljenja. Random je nešto potpuno nasumično, neočekivano ili nepovezano s trenutnim razgovorom. Lik mi je poslao random sliku mačke u 3 u. Pick me, izraz za osobu koja prema internet slengu pretjerano pokušava dobiti pažnju ili odobravanje tako što se predstavlja kao drugačija ili bolja od drugih. Sus bi bilo skraćeno od engleskog suspicious, odnosno sumnjivo. Popularnost je posebno izraz stekao kroz igru Among Us. Sigma je izraz koji se na internetu koristi na različite, često ironične načine za osobu koja se predstavlja kao nezavisna, samouvjerena ili izvan sistema. Značenje često zavisi od konteksta i memea. Šta znači spoilovati? Otkriti važan detalj iz filma, serije, knjige ili igre prije nego što ga druga osoba sama sazna. Rečenica "nemoj mi spoilovati" vjerovatno je najvažnija rečenica prije gledanja finala neke serije. Gatekeepati, namjerno čuvati neku informaciju, mjesto, proizvod ili interes samo za sebe i ne željeti ga podijeliti sa drugima. Koji je to parfem? Ne kažem, to je gatekeeping. POV, skraćeno od point of view, odnosno tačka gledišta. Na društvenim mrežama često se koristi na početku videa kako bi gledalac dobio određenu zamišljenu ulogu ili situaciju. I dok se odrasli još pokušavaju naviknuti na Riz, Delulu i NPC, internet već proizvodi nove izraze. Ono što je danas viralno, sutra može postati totalno cringe, a riječ koju danas niko ne razumije, za nekoliko mjeseci može biti dio svakodnevnog govora. Ukratko, ako ste razumjeli sve navedeno, čestitamo. Upravo ste položili mali ispit iz tinejdžerskog internet jezika. Slej, ostanite na frekvencijama Radio Gračanice.

Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

15 sati i 34 minute, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice ovog 22. septembarskog dana. Jesen nam kuca na vrata, danas pokazuje svoje prave zube. Danas dosta promjenljivo vrijeme, bilo je tu i sunca i oblaka i kiše i vjetra, trenutna temperatura u našem gradu 16 stepeni Celzijevih. Nadamo se da ste vi ove promjene vremena dočekali spremno i da ste se obukli slojevito, onako kako stručnjaci to i preporučuju, i da ste evo danas, odnosno jutro, sa sobom ponijeli neku jaknicu i da ste se mogli utopliti kada je došlo do pada temperature vazduha. Kroz poslijepodnevni program sa vama su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurića. U narednim minutama donosimo servisne informacije. Kako su nam kazali iz dežurne ekipe gračaničkih vatrogasaca i službenika policijske stanice Gračanica, dan protiče mirno, bez intervencija. Nadamo se da će tako biti i u narednim satima. Danas je upaljen žuti meteo alarm za područje Livna, Mostara, Foče i Trebinja. Slaba kiša u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U južnim dijelovima preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz povremeno jake udare vjetra na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Inače, ovakve vremenske prilike zadržat će se do 28. septembra, od kada nas očekuje postepeno zatopljenje. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Evo, iako je danas svjetski dan bez automobila, znamo da je situacija takva da je jako teško organizovati prevoz i transport sa jednog mjesta na drugo bez automobila, pogotovo evo ukoliko idete rano na posao i vaše radno vrijeme započinje rano, pa vam možda ni autobusi ne odgovaraju. Evo, s tima onima koji su danas ipak odabrali dan bez automobila, mi im čestitamo. Evo, danas je završni dan Evropske sedmice mobilnosti, koja se obilježava pod motom Mobilnost za sve. Sekcija izviđača osnovne škole Hasan Kikić danas je imala aktivnost kojom su obilježili svjetski dan bez automobila. O tome više na našem Facebook profilu Radio Gračanica i u današnjoj informativnoj emisiji Info 5. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja na brojnim dionicama u našoj zemlji, pa ukoliko vozite izvan granica Gračanice, posjetite Bihamk i informišite se na vrijeme o stanju na cestama. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Evo koje su to još dionice na kojim je došlo do izmjene: A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila, Počitelj Bijača, A1

1 Sarajevo Lepenica, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje, Brčko Bijeljina, Mostar Čitluk Brdo Hum, a na graničnim prelazima promet je uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Imamo obavještenja za mještane mjesnih zajednica Soko i Vranovići. Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Soko planiran je za sutra, dok je odvoz krupnog otpada iz Vranovića planiran za četvrtak 24. septembar. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta kuda prolazi vozilo za odvoz otpada najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. Za sutra je najavljen prekid u isporuci vode. Kako je obavijestilo javno preduzeće vodovodi kanalizacija Gračanica, zbog radova na prespajanju magistralnog cjevovoda koji izvodi Roading, sutra u periodu od 7.30 do 13.30 bez vodosnabdjevanja će biti dio industrijske zone duž ulice Zlatnih Ljiljana od zgrade Virac do Lidla, ulica Sočkovački put, ulica Polje, kao i dio ulice Branilaca grada od Lidla do Šeničkog puta. Bile su ovo servisne informacije, pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i budete uz poslijepodnevni program Radio Gračanice.

15 sati i 43 minute, iako smo još uvijek kalendarski u ljetu, klimatski je jesen već uveliko nastupila, a sutra će i zvanično stići na sjevernu poluloptu i sutra ćemo već moći govoriti o onim jesenjim aktivnostima koje nas očekuju, kao i o samoj prilagodbi organizma na jesen. I evo, ono što prvo radimo kada nam stigne jesen jeste prelaganje garderobera, ormara, odlaganje one ljetne lagane odjeće i vađenje onih zimskih stvari. Međutim, evo, klimatolozi kažu da veliki toplotni val ponovo zahvata dijelove Europe, a prema prognozama meteorološkog portala Sever Weather Europe, neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati do početka oktobra. Prema analizi objavljenoj danas, nad Evropom se razvija snažan anticiklonalni sistem, odnosno takozvana toplotna kupola, koji će povlačiti veoma topao zrak sa sjevera Afrike i Mediterana prema centralnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Temperature na visini od oko 1500 metara mogle bi lokalno biti čak 8 do 12 stepeni iznad dugoročnog prosjeka. U pojedinim područjima dnevne temperature na tlu mogle bi se približiti ili preći 30 stepeni. Posebno izražen toplotni val očekuje se na Pirinejskom poluotoku, gdje bi temperature u Španiji i Portugalu mogle dosezati 35 do 40 stepeni. Veoma toplo biće i u Francuskoj, dok se u Njemačkoj očekuju temperature između 27 i 29 stepeni. Prema prognozi, od vikenda bi se veoma topao zrak trebao širiti prema centralnoj Evropi i Balkanskom poluotoku, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. U Italiji i centralnom Balkanu temperature bi mogle dosezati do 30 stepeni, dok se najizraženija temperaturna anomalija očekuje nad sjevernim i centralnim dijelovima Balkana, te u Grčkoj. To znači da bi Bosna i Hercegovina mogla osjetiti utjecaj ovog toplog zračnog talasa, posebno u periodu od kraja septembra prema početku oktobra. Ipak, konkretne temperature u našoj zemlji zavisit će od položaja anticiklona i razvoja vremenske situacije, pa će se prognoze u narednim danima dodatno precizirati. Meteorolozi navode da bi se stabilno i suho vrijeme nad većim dijelom kontinenta moglo zadržati i početkom oktobra. Toplotna anomalija trebala bi se širiti od Francuske prema Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Finskoj. Šta je to zapravo toplotna kupola? Riječ je o području snažnog visokog pritiska koje se zadržava iznad velikog prostora i potiskuje zrak prema tlu. Spuštanjem zraka dolazi do njegovog zagrijavanja, dok istovremeno stabilna atmosfera otežava razvoj oblaka i padavina. Takav obrazac može dovesti do višednevnog perioda neuobičajeno visokih temperatura. Sever Weather Europe upozorava da dugotrajna izloženost visokim temperaturama može predstavljati rizik za zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i osobe sa postojećim zdravstvenim problemima. Prema trenutnim dugoročnim modelima, toplo vrijeme moglo bi se zadržati i u prvim danima oktobra, nakon čega bi vremenska situacija nad Evropom trebala postati dinamičnija.

15 sati 51 minuta, a u nastavku ćemo govoriti o predstavama koje nam stižu u Bosanski kulturni centar već narednog mjeseca. 8. oktobra od 20 sati biće izvedena monodrama Fikro u hraljama života. Riječ je o autentičnoj komediji koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Ovo nije samo kazališni komad, već slojevita priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera. Sudar epoha, predstava istražuje paradoks modernog doba, praveći britku paralelu između nekadašnje jednostavnosti života i današnjih trendova. Dok su nekada livada i rad na otvorenom bili prirodan ritam, danas smo okruženi life coach filozofijama, teretanama i imperativima zdrave hrane, koji često graniče sa apsurdom. Kroz lik Fikre diskretno se prelama i lični glumački put od snova i početaka do zrelosti, prikazujući scensku umjetnost kao stalnu borbu i potragu za istinom u svijetu koji se ubrzano mijenja. Humor kao alat preživljavanja. Fokus predstave je na prepoznatljivom mentalitetu i duhovitim observacijama. Fikro koristi smijeh kako bi demaskirao moderni marketing i društvene iluzije, podsjećajući nas na vrijednost, neposrednosti i zdravog razuma. Riječ je o dijelu koje slavi vitalnost i optimizam u hraljama surove svakodnevnice, pozivajući publiku da se kroz smijeh vrati onom ljudskom i iskonskom u sebi, a ovu predstavu donosi akademski glumac Armin Čatić.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Gradite, uređujete,

0: ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalniji dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
7: Otvoren je program, drage slušateljke i slušatelji, sa nama Hana Babajić u studiju. Evo da kažem odmah da nećemo se persirati, Hana, neka ovaj razgovor bude onako topa u fini i povod je lijep. Zaista izbacila se svoju novu pjesmu, prvu ono da kažemo koja vjerujem i želim da te dosta, dosta dobro promoviše, da promovišeš ti Gračanicu. I eto, već jeste tebe narod dosta prihvatio, nastupaš svugdje, ali evo, prvo da kažem, dobrodošla u studiju Radio Gračanice, čestitam na pjesmi. Hvala. Pod nazivom Odlazim.
8: Odlazi.
7: Šta nam možeš o tome reći, evo, nakon učešća u Zvijezdama Granda, da, ti si se predstavila i publici širom regiona, imala si dosta nastupa u posljednje vrijeme, imaš dosta nastupa i u tom svom periodu kada je došlo do realizacije ideje o pjesmi.
8: Ovako, prvenstveno hvala ti što si me pozvao u ovu emisiju Otvoreni program i hvala ti za svu podršku koju mi pružaš i tokom takmičenja koju si pružao, evo i sada. Što se tiče same pjesme, ovaj, sve je nekako išlo spontano. Zapravo ja ni sama nisam mogla zamisliti da će se kraj, aj rećemo kraj, takmičenja i početak nečega novog, kao što je ova pjesma, desiti na ovakav način. Sasvim slučajno sam otišla u studio, sasvim slučajno sam poslušala par pjesama, čisto onako da imam informaciju i eto, očigledno da Bog najbolje posloži i da ipak mi, što bi se narodski reklo, mi planiramo, Bog se smije. Ja sam možda imala neke druge planove, ali eto, na kraju je ispalo tako da sam snimila svoju prvu pjesmu i jako sam sretna zbog toga.
7: Zašto naziv Odlazi, odnosno naslov pjesme? O čemu govori pjesma?
8: Naziv pjesme je Odlazi. Zapravo, on odlazi, ne odlazim ja. Znaš kako, nisam ja striktno tražila tu tematiku, jednostavno sam imala par pjesama na izbor i nekako sam se odlučila za ovu. Mislim da je pjesma konkretna u smislu da šalje neku jasnu poruku ženama koji žele da se izignu iznad svake toksične, rečemo, veze i situacije.

0: za na kraju snimiti i premijenac. Dobro, Hana, evo, hvala ti puno što si bila gošća u našem otvorenom programu, u našem studiju, uvijek gdje si dobrodošla.
1: Hvala puno.
0: Kažeš da imaš sada, je li tako, mnogo i drugih gostovanja, tako pa evo, je. Drago nam je što smo počeli, ako ovo prvo gostovanje, drago mi je da smo počeli iz našeg studija. Hvala ti još jednom, evo, neka poruka za kraj, za naše slušateljke i slušatelje, i idemo dalje.
1: Hvala ti puno što si me pozvao i hvala ti, kao što sam već i rekla, što me podržavaš, i drago mi što je ovo moja baza, da kažem, ovaj mjesto gdje sam uvijek dobrodošla. Pa moja poruka za slušatelje Radio Gračanice jeste: budite zdravi, budite sretni i slušajte Hanu Babajić.
0: Hvala vam, drage slušateljke i slušatelji. Ana.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035

0: našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: U nastavku o temama i aktuelnostima koje su obilježile 22. septembarski dan. Nizom događaja planirano je obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzla će u petak, 25. septembra, biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. Manifestacija koja se istovremeno organizuje u više od 400 gradova širom Evrope. U toku su završene pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Učenici osnovne škole Hasan Kikić vožnjom bicikla obilježili su svjetski dan bez automobila. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici 8. oktobra od 20. sati možete pogledati monodramu Fikro u Hraljama života, autora i glumca Admira Ćatića. Sutra su na rasporedu utakmice završnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Bratstvo će gostovati u Cazinu. O svemu širni od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, a u Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Bugojno 12, Jajce Srebrenica 13, Zenica 14, Livno Sarajevo 15, Bijeljina Drvar Tuzla 16, Zvornik 17, Banja Luka Gradačac Sanski Most 18, Prijedor 19, Bihać 20, Mostar 22, i Trebinje 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bisterac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Nizom događaja planirano je obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzla će u petak biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Učenici osnovne škole Hasan Kekić danas obilježili svjetski dan bez automobila. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija, koja će biti održana 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida TK, pokrovitelj vlada našeg kantona, a medijski pokrovitelj Radio Televizija TK. U toku su pripreme za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. U petak, 25. septembra, biće održana stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta u sali za sastanke ZZ Gračanka. Tehnologija proizvodnje kukuruza i utjecaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač Mirhat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda iz Sarajeva. Nakon toga od 11 sati i 30 minuta planirano je predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika. Predavač Meho Ibrahimović, ZZ Gračanka. U petak 25. septembra biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. Manifestacija koja se istovremeno organizuje u više od 400 gradova širom Evrope. Srednjoškolci će se takmičiti u timskom takmičenju u izradi naučno-istraživačkih radova, dok će posjetioci svih generacija moći uzeti učešće u eksperimentima, radionicama i naučnim igrama. Program u Tuzli bit će održan u petak od 17 do 22 sata u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Slavinovićima, a ulaz je besplatan. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikra u Hraljama života autora glumca Admira Ćatića. Više informacija donosimo u nastavku. Fikra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje

0: Čuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
1: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo. Vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku misle da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga i tekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
0: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
1: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
0: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti?
1: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešlagić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazovem je čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radi, manjo, stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhen otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tih iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. a evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
0: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
1: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
0: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Info.

0: Odvoz krupnog i kabastog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komz Gračanica sutra je planiran iz mjesne zajednice Soko. Građani su obavezni da krupni i kabasti otpad iznesu ispred svog objekta pored puta najkasnije do 8 sati. Saopćeno je iz ovog preduzeća. Učenici osnovne škole Hasan Kikić danas su obilježili svjetski dan bez automobila. Prilog pripremio Kenan Mehić.
1: Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prijevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života generalno. S tim u vezi učenici osnovne škole Hasan Kikić kroz dva dana učestvovali su u obilježavanju svjetskog dana bez automobila. Govori Nihad Mehimbašić, nastavnik u osnovnoj školi Hasan Kikić te voditelj sekcije izviđači.
2: Ove godine smo fokus stavili na sigurnost učesnika u saobraćaju, a prije svega na djecu koja voze bicikle i trotinete, pošto evo to se omasovilo, međutim djeca izađu na put, izađu u saobraćaj, ne znaju pravila.
1: Projekat je trajao dva dana.
2: Juče 21.9. pripadnici policijske uprave Gračanica, kojim se ovom prilikom zahvaljujem, održali su predavanje učenicima 3., 4. i 5. razreda koji su danas učestvovali u ovoj promo vožnji povodom dana bez automobila, gdje su im ukratko objasnili saobraćajna pravila, koja su zakonske regulative, kad smiju izaći u saobraćaj, pod kojim uvjetima. Nakon toga ja sam održao predavanje o zaštitu opremi koji moraju imati i ovdje smo na poligonu imali jednu praktičnu vježbu. Danas smo ono sve što smo jučer predavali, danas smo evo pokušali da primijenimo u jednoj promo vožnji kod grada, na ovaj način privučemo pažnju javnosti da se može, evo pogotovo u urbanim sredinama, spriječiti i zagađenje i gužva u saobraćaju jednostavnom upotrebom ili bicikla ili u ovom slučaju i trotineta koji su sve popularni. Sigurnost nam je ove godine bila znači broj jedan, međutim naglasili smo i ekološku i fizičke benefite vožnje bicikla. Danas imamo 70 učesnika, učenika 3., 4. i dijela 6. razreda koji su evo s nama vozili ovu promotivnu vožnju. Ja s ovom prilikom želim zahvaliti učenicima, roditeljima, svojim kolegama, nastavnicima koji su me evo podržali, koji su koordinisali sa roditeljima određene aktivnosti, naravno menadžmentu škole koji je odradio onaj administrativni dio, kao i policijskoj upravi Gračanica koja je zaista evo profesionalno i odgovorno odradila svoj dio posla.
1: Veliki broj gradova i opština u Bosni i Hercegovini priključili su se Evropskoj sedmici mobilnosti, a među njima i Gračanica.
0: Info 5. Pregled sportskih aktualnosti u nastavku naše informativne emisije pripremio Adnan Džafo.
3: Su na rasporedu utakmice završnice Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. Brastvo će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica se igra sutra sa početkom u 15.30. Kantonalni derbi u ovoj rundi takmičenja igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i Gradačačke Zvijezde. Dva meča se igraju u Tuzli u istom terminu od 15.30. Na stadionu Tušan Sloboda dočekuje Radnički iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Brastvo, već smo kazali, gostuje u Cazinu kod Krajine. Evo svih parova. Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf, Uskoplje Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnju Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo. Dodajemo da će sutra biti odigrana i finalna utakmica gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke sastaju se Miri Miričina i Stjepan Polje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20.45. Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja, poređenja i reprezentacija pokazuju da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali da BH tim po iskustvu igrača koji čine oko

0: Kretnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima. Kada se posmatra prosječan broj nastupa prvih 11 igrača za nacionalni tim, Poljska prednjači sa 47 utakmica, dok je Bosna i Hercegovina druga sa prosjekom od 32 nastupa. Slijede Švedska sa 28 i Rumunija sa 21. Prema FIFA poretku, najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, odmah iza nje je Švedska 37. Rumunija je 52. a Bosna i Hercegovina je na 61. poziciji. Razlike su vidljive i kada se posmatra tržišta vrijednost ekipa. Švedski tim procijenjen je na više od 406 miliona eura, Poljska na oko 232, reprezentacija Bosne i Hercegovine na oko 152 miliona, dok je vrijednost rumunskog kadra procijenjena na oko 57 miliona eura. Zmajević je nakon gostovanja u Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom oktobra. Švedska u Zenicu dolazi 2. oktobra, dok će 3 dana kasnije Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Preostala 2 susreta na programu su u novembru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. novembra gostuje Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici protiv Rumunije završiti grupnu fazu Lige nacija.
1: Izborna hronika.
2: Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sutra organizuje predizborni skup u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici s početkom u 19 sati. Gost će biti Šemsudin Mehmedović, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na skupu će govoriti i Nihada Okanović, nositeljica liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Informacijom o vremenu završavamo 22. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Detić. Do slušanja.

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Moram ti još jednom reći hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, a u Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Bugojno 12, Jajce Srebrenica 13, Zenica 14, Livno Sarajevo 15, Bijeljina Drvar Tuzla 16, Zvornik 17, Banja Luka Gradačac Sanski Most 18, Prijedor 19, Bihać 20, Mostar 22, i Trebinje 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6.

Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, a u Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Bugojno 12, Jajce Srebrenica 13, Zenica 14, Livno Sarajevo 15, Bijeljina Drvar Tuzla 16, Zvornik 17, Banja Luka Gradačac Sanski Most 18, Prijedor 19, Bihać 20, Mostar 22, i Trebinje 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18.

M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: pitke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Ponekad noću, dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje čebe.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Četvrni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sudara sa Bosnim Čehovom, umjereno da prijetežno oblačno vrijeme, uspost.

0: stepena smanjenja oblačnosti posle podnje. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepena smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Da li ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da su slonovi jedine kopnene životinje koje ne mogu skakati? A evo i zašto. Zbog građe nogu, slonovi imaju veoma teške i ravne noge koje su građene da nose ogromnu težinu od 3 do 6 tona, ali ne i da se odgurnu od tla kada životinje, kao životinje koje skaču. Zatim nemaju elastične tetive potrebne za skok. Kada se kreću, brzo izgleda kao trčanje, ali tehnički nikada sve četiri noge nisu u zraku istovremeno. I skakanje bi bilo opasno za njihove zglobove i kosti zbog velike mase. Zanimljivo je i da, iako ne mogu skakati, slonovi mogu trčati do oko 25 km na sat, vrlo dobro plivati i čak osjećati vibracije kroz slon na velikim udaljenostima. Postoje tri vrste slonova. Afrički savanski slon, najveća kopnena životinja na zemlji. Afrički šumski slon, manji, živi u gustim šumama centralne Afrike. I azijski slon, nešto manji, živi u Aziji, Indija, Šri Lanka, Tajland itd. Osnovne karakteristike slona: visina je do 4 metra u ramenima, težina od 3 do 7 tona. Surla ima oko 40.000 mišića i služi za disanje, hvatanje hrane, vodu, komunikaciju. Klove ili kljove, produženi zubi koji mogu narasti više od 2 metra, a uši, afrički slon ima mnogo veće uši koji pomažu u hlađenju tijela. Slonovi su anatomski jedinstveni jer surla može podići i sitan predmet, ali i težinu preko 250 kg. Stopala imaju mekane jastučiće koji ublažavaju težinu i omogućavaju tihi hod. Imaju najveći mozak među kopnenim životinjama, oko 5 kg. Iako su ogromni, mogu se kretati iznenađujuće tiho. Zanimljivo je da piju do 200 litara vode dnevno, a da jedan slon može pojesti i do 150 kg hrane dnevno. Slonovi su među najinteligentnijim životinjama, prepoznaju sebe u ogledalu. Imaju znak visoke inteligencije, imaju izuzetno pamćenje, porodične veze su vrlo jake, mladi slonovi se godinama uče od starijih. A slonovi komuniciraju na više načina, zvukovima niske frekvencije, koje ljudi često ne čuju, vibracijama kroz slo koje mogu osjetiti kilometrima daleko, pokretima ušiju, surle i tijela. Zbog toga se krda mogu koordinirati na velikim udaljenostima. Slonovi imaju najdužu trudnoću među kopnenim životinjama, oko 22 mjeseca. Mladunče pri rođenju teži oko 100 kg, a krdo pomaže majci da zaštiti mladunče. Mali slon uči koristiti surlu mjesecima, a to ovisi o majci i krdu godinama. Slonovi su kroz historiju imali važnu ulogu. Korišteni su u ratovima u antičko doba, u mnogim kulturama simbol su mudrosti, snage i sreće, u Aziji su često povezani sa religijom i tradicijom, u određenim religijskim i historijskim predajama slonovi imaju posebno mjesto. Staništa slona: savane, šume, travnjaci, blizina rijeka i izvora vode. Istrana, trava, lišće, kora drveta, voće, grane. Slonovi su važni za ekosistem jer stvaraju puteve kroz šumu, šire sjemenke biljaka, kopaju rupe za vodu koje koriste drugi životinje. Tako Lonovi ne mogu skakati, spavaju samo 2 do 4 sata dnevno. Mogu prepoznati glasove drugih slonova na velikim udaljenostima. Imaju odlične

Odličan sluh i njuh. Mogu plivati veoma dugo i koristiti surlu kao disalicu. Neki slonovi su ljevoruki ili desnoruki, odnosno više koriste jednu pljuvu. Najstariji slonovi mogu živjeti 60 do 70 godina. Glavne prijetnje po slona su krivolov zbog pljuva, odnosno slonovače, gubitak staništa te sukob s ljudima. Danas postoji mnoge organizacije koje rade na zaštiti slonova, spašavanju povrijeđenih, očuvanju njihovih staništa.

0: kaznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro veče za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8. Vijesti koje su obilježile 22. septembarski dan. Tuzla će u petak 25. septembra biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Za petak su planirana stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Nizom događaja planirano je na području našeg kantona obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Učenici osnovne škole Hasan Kekić danas obilježili svjetski dan bez automobila. Izvještaj priprema Kenan Mehić. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gražanici 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikro u Kraljama života autora glumca Admira Ćatića. Ulaznice su u prodaju 30 konvertibilnih maraka. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
0: Tuzla će u petak, 25. septembra, biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. Manifestacija koja se istovremeno organizuje u više od 400 gradova širom Evrope. Srednjoškolci će se takmičiti u timskom takmičenju i izradi naučno-istraživačkih radova, dok će posjetioci svih generacija moći uzeti učešće u eksperimentima, radionicama i naučnim igrama. Program u Tuzli biće održan u petak od 17 do 22 sata u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Slavinovićima. Ulaz je besplatan. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. U petak, 25. septembra, bit će održana stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Od 10 sati i 30 minuta u sali za sastanke ZZ Gračanka planirano je predavanje na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i utjecaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač Mithet Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11 sati i 30 minuta planirano je predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika. Predavač Mejho Ibrahimović, ZZ Gračanka. Konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija, koja će biti održana 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida TK, pokrovitelj vlada našeg kantona. Učenici osnovne škole Hasan Kekić danas su obilježili svjetski dan bez automobila. Izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prijevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života generalno. S tim u vezi učenici osnovne škole Hasan Kikić kroz dva dana učestvovali su u obilježavanju svjetskog dana bez automobila. Govori Nihad Mehimbašić, nastavnik u osnovnoj školi Hasan Kikić te voditelj sekcije izviđači.
3: Ove godine smo fokus stavili na sigurnost učesnika u saobraćaju, a prije svega na djecu koja voze bicikle i trotinete, pošto evo to se omasovilo, međutim djeca izađu na put, izađu u saobraćaj, ne znaju pravila.
2: Projekat je trajao dva dana.
3: Juče 21.9. pripadnici policijske uprave Gračanica, kojim se ovom prilikom zahvaljujem, održali su predavanje učenicima 3., 4. i 5. razreda koji su danas učestvovali u ovoj promo vožnji povodom dana bez automobila, gdje su im ukratko objasnili saobraćajna pravila, koja su zakonske regulative, kad smiju izaći u saobraćaj, pod kojim uvjetima. Nakon toga ja sam održao predavanje o zaštitoj opremi koji moraju imati i ovdje smo na poligonu imali jednu praktičnu vježbu. Danas smo ono sve što smo jučer predavali, danas smo evo pokušali da primijenimo u jednoj promo vožnji kod grada, na ovaj način privučemo pažnju javnosti, da se može, evo pogotovo u urbanim sredinama, spriječiti i zagađenje i gužva u saobraćaju jednostavnom upotrebom ili bicikla ili u ovom slučaju i trotineta koji su sve popularni. Sigurnost nam je ove godine bila znači broj jedan, međutim naglasili smo i ekološku i fizičke benefite vožnje bicikla. Danas imamo 70 učesnika, učenika 3., 4. i dijela 6. razreda koji su evo s nama vozili ovu promotivnu vožnju.

0: vožnju. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti učenicima, roditeljima, svojim kolegama, nastavnicima koji su me evo podržali, koji su koordinisali sa roditeljima određene aktivnosti, naravno menadžmentu škole koji je odradio onaj administrativni dio, kao i policijskoj upravi Gračanica koja je zaista evo profesionalno i odgovorno odradila svoj dio posla.
1: Veliki broj gradova i opština u Bosni i Hercegovini priključili su se Evropskoj sedmici mobilnosti, a među njima i Gračanica.
2: Info 8.
3: U organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica planiran je odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Soko sutra. Naime, građani su obavezni krupni kabasti otpad da iznesu ispred svog objekta pored puta najkasnije do 8 sati, saopšteno iz ovog preduzeća. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikro u Hraljama života autora glumca Admira Ćatića. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Fikra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
4: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se. Duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe, jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko Fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
3: Kroz lik Fikre diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
4: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog uzača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
3: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Koja je to publika koja je imala priliku prva vidjeti?
4: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlagić mi je često, vrstavljeno, bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhen otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesi.

0: 9. A evo, pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano. Okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetili nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, da govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe. To je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvala narodni, ono je siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 8.
1: Ovo su frekvencije Radio Građanice. Pratite naš večernji program, večernju informativnu emisiju Info 8 za ovo nam 22. septembarsko izdanje. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktualnosti i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Sutra su na rasporedu utakmice završnice Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. Brastvo će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica se igra sutra sa početkom u 15.30. Kantonalni derbi u ovoj rundi takmičenja igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i Gradačačke Zvijezde. Dva meča se igraju u Tuzli u istom terminu od 15.30. Na stadionu Tušan Sloboda dočekuje Radnički iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Brastvo, već smo kazali, gostuje u Cazinu kod Krajine. Evo svih parova. Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf, Uskoplje Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnju Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo. Dodajemo da će sutra biti odigrana i finalna utakmica gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke sastaju se Miri Miričina i Stjepan Polje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20.45. Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja, poređenja i reprezentacija pokazuju da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali da BH tim po iskustvu igrača koji čine okosnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima. Kada se posmatra prosječan broj nastupa prvih 11 igrača za nacionalni tim, Poljska prednjači sa 47 utakmica, dok je Bosna i Hercegovina druga sa prosjekom od 32 nastupa. Slijede Švedska sa 28 i Rumunija sa 21. Prema FIFA poretku, najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, odmah iza nje je Švedska 37., Rumunija je 52., a Bosna i Hercegovina je na 61. poziciji. Razlike su vidljive i kada se posmatra tržišta vrijednost ekipa. Švedski tim procijenjen je na više od 406 miliona eura, Poljska na oko 232, reprezentacija Bosne i Hercegovine na oko 152 miliona, dok je vrijednost rumunskog kadra procijenjena na oko 57 miliona eura. Zmajević je nakon gostovanja u Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom oktobra. Švedska u Zenicu dolazi 2. oktobra, dok će tri dana kasnije Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Preostala dva susreta na programu su u novembru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. novembra gostuje Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici protiv Rumunije završiti grupnu fazu Lige nacija.
4: Izborna hronika.
1: Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sutra organizuje predizborni skup u Bosanskom kulturnom centru Gračanice sa početkom u 19 sati. Gost će biti

0: biti Šemsudin Mehmedović, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na skupu će govoriti Nihada Okanović, nositeljica liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.
0: Bilo bi to sve za večeras. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klimat Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klimat Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klimat Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 15 do 21, na jugu zemlje.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na i-

0: mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su vijesti. Carinske stope za uvoz određenih roba u Bosnu i Hercegovinu biće privremeno suspendovane ili smanjene do kraja 2027. godine nakon odluke koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na izvanrednoj telefonskoj sjednici. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a cilj je pružiti podršku domaćoj privredi kroz povoljni uvoz materijala i sirovina potrebnih za proizvodnju. Riječ je o materijalima i sirovinama koje domaći proizvođači koriste kao repromaterijal za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju namijenjenu izvozu ili kao zamjenu za uvozne proizvode. U odluku su uključene robe koje se na domaćem tržištu ne mogu nabaviti u količinama i kvalitetu potrebnim za proizvodnju. Turistička infrastruktura u Tuzlanskom kantonu biće podržana sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka, koliko je vlada Tuzlanskog kantona planirala za projekte gradova, općina, turističkih zajednica, neprofitnih organizacija i udruženja u tekućoj godini. Vlada TK donijela je dvije odluke kojima su osigurana sredstva za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture. Od ukupnog iznosa 300.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je gradovima i općinama za realizaciju projekata javne turističke infrastrukture, dok će 100.000 konvertibilnih maraka biti dostupno lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima. Cilj programa je unaprijediti postojeću turističku infrastrukturu, razviti nove sadržaje i stvoriti kvalitetniju turističku ponudu na području kantona. Saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Živinicama od udarca autobusom povrede su zadobile tri osobe. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nakon ljekarskog pregleda u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, dva pješaka su zbog zadobijenih povreda upućena na UKC Tuzla, dok je treći nakon pregleda upućen na kućno liječenje. Edin Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku nove sezone UEFA Lige nacija, potvrdio je selektor Sergej Barbarez. Kapiten i najbolji strijelac reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena nije se priključio sa igračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji će se pridružiti uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar. Snijeg na Vlašiću zabijelio je danas dijelove ove bosansko-hercegovačke planine, a iako je riječ o manjoj

količini septembarski prizori već podsjećaju na zimu. Planinske livade prekrivene su tankim slojem snijega, dok magla i niska temperatura dodatno upotpunjuju zimski ambijent. Snijeg je danas zabilježen i na lokalitetu Kraljica na Vlašiću. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izaroski. Hvala na pažnji.

0: bolnica Gračanica. A od 2022. godine zaposlenik sam javne zdravstvene ustanovi Dom zdravlja Gračanica i trenutno sam na specijalizaciji iz porodične medicine. Kroz svoj posao naučila sam koliko je važno znati saslušati čovjeka, razumjeti sve njegove probleme i biti uz njega kada je njemu najpotrebniji. Osim što sam zdravstveni radnik, ja sam i supruga i majka. I mogu reći da sam kroz ulogu majke naučila još više. A to je koliko nam je svima važno da naša djeca odrastaju u jednom sigurnom, zdravom i pravilnom društvu. Upravo zbog toga sam odlučila napraviti jedan korak dalje i da svoje znanje, iskustvo i energiju stavim u službu zajednice. Odlučila sam da ove godine prihvatim kandidaturu za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu čiji sam član. Želim da se zalažem za kvalitetnije i dostupnije zdravstvo. Želim da radimo na tome da svakom čovjeku omogućimo jedan dostojanstven život. Da izgradimo društvo u kome se cijeni isključivo znanje, rad i pošten odnos prema čovjeku. Iskoristila bih priliku i da sve građane Bosne i Hercegovine pozovem da izađu na predstojeće izbore. Jer svaki glas može biti iskra promjene. Nažalost, svjedoci smo da se već godinama unazad na istim pozicijama nalaze isti ljudi. Rezultata nema, pomaka nabolje nema. Zato smatram da je vrijeme da pružimo priliku novim ljudima, novim licima sa novim i svježim idejama. Upravo takvi su kandidati ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu na čelu sa gospodinom Semirom Efendićem, koji je ove godine kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mislim da zajedno možemo pokrenuti jedan val promjena i da možemo izgraditi jednu stabilnu i sigurnu i poštenu Bosnu i Hercegovinu. I upravo takvu državu želimo ostaviti svojoj djeci. Hvala vam.
1: Poštovani građani Gračanice, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na prilici da vam se predstavim. Moje ime je Amel Iljazović, rođen sam 17. decembra 1985. godine u Gračanici, gradu u kojem sam odrastao, školovao se i zasnovao svoju porodicu. Srednju medicinsku školu završio sam u svojoj rodnoj Gračanici, oženjen sam i otac dvoje djece. Već 20 godina zaposlen sam u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gračanica. Najveći dio svog radnog vijeka proveo sam u službi hitne medicinske pomoći, radeći posao koji zahtijeva odgovornost, predanost i spremnost da se pomogne ljudima u najtežim trenucima njihovog života. Kroz svoj rad imao sam priliku upoznati potrebe naših građana, njihove probleme, ali njihove životne priče. Upravo zbog toga vjerujem da se samo odgovornim i predanim radom mogu postići konkretni rezultati. Pored profesionalnog angažmana uvijek sam nastojao biti društveno aktivan i na raspolaganju svojim sugrađanima. Godine 2024. dobio sam povjerenje građana Gračanice i izabran sam za gradskog vijećnika. To povjerenje za mene nije predstavljalo privilegiju, već veliku obavezu i odgovornost. Od samog preuzimanja mandata pokrenuo sam niz vijećničkih pitanja, inicijativa s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, boljeg položaja pacijenata i efikasnijeg funkcionisanja zdravstvenog sistema i smatram da svaki izabrani predstavnik građana mora biti njihov glas i da njegova dužnost da ukazuje na probleme i predlaže rješenja. Danas sam kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 4 stranke za Bosnu i Hercegovinu. Moja je želja da iskustvo koje sam stekao kroz zdravstveni sektor, rad sa građanima i djelovanjem u gradskom vijeću prenesem na kantonalni nivo gdje se donose mnoge odluke važne za svakodnevni život svih nas. Vjerujem da u Bosni i Hercegovini danas više nego ikad trebaju odgovorni ljudi gdje će časno i savjesno obavljati poslove za koje su izabrani. Često citiram riječi predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Semira Efendića koji kaže da svi trebamo malo spustiti na zemlju, raditi svoj posao za koji smo zaduženi i biti u službi građana. Posebno želim istaći da je krajnje vrijeme da vratimo dostojanstvo našoj domovini, Bosni i Hercegovini. Dostojanstvo države ne čuvaju samo njene granice, nego prije svega jake institucije, odgovorni ljudi i poštovanje prema onome što je Bosna i Hercegovina zaslužila. U vremenu kada se često osporavaju njene vrijednosti, institucije i njen suverenitet, naša je obaveza da budemo još odlučniji u zaštiti i jačanju države, njenih institucija i njenog ugleda. Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude vođena od ljudi koji vjeruju u njenu budućnost, rade u njenom interesu i koji će ostaviti snažniju generacijama koji dolazi. Dragi građani, dalje ostajem čovjek.

0: iz naroda, dostupan svakome koji ima prijedlog, problem ili inicijativu. Smatram da samo zajedničkim radom, međusobnim poštovanjem, odgovornošću možemo graditi bolje društvo za sve nas. Hvala vam na ukazanom povjerenju, na podršci i na svakom prijedlogu koji doprinosi razvoj naše Gračanice i Tuzlanskog kantona. Želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspjeha. Neka živi Gračanica, neka živi Tuzlanski kanton i snažno neka živi jedna jedina domovina Bosna i Hercegovina. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ja sam Lela Nasić, majka devetogodišnjeg dječaka, rođena 28.9.1990. godine u Gračanici. Po zanimanju sam profesorica maternjega jezika i književnosti i neko ko već godinama živi u učionicu, sluša djecu, prati njihove potrebe i svjedoči izazovima s kojima se suočavaju i učenici, i nastavnici, i roditelji. Kroz svoj rad dobila sam nagradu za unapređenje inkluzivne prakse u školama, kao i nagradu za najboljeg mentora Tuzlanskog kantona u procesu učeničkog stvaralaštva. Te nagrade za mene nisu samo priznanje, nego i dodatna odgovornost da nastavim govoriti o obrazovanju i djeci. Ja o obrazovanju ne govorim samo kroz propise i nastavne planove, nego kroz ono što svakodnevno vidim i čujem. Godinama govorim da smo u obrazovanju, nažalost, počeli gubiti suštinu i uistinu se zalažem za rasterećenje nastavnih planova, za prilagođavanje sadržaja uzrastu djece i stvaranju boljih uslova za učenje. Meni nije normalno da učenici sa 7 godina života uče ko su Jevreji, koje praznike slave, jer djeca u tom periodu nisu svjesna ni vlastitog identiteta. To je samo jedan od primjera, a takvih primjera, nažalost, je jako puno. Ali obrazovanje nije samo pitanje gradiva, ono je prije svega odnos prema djetetu. Djecu ne smijemo svesti na jednu ocjenu, kakva god ona bila, na jednu grešku ili postupak. U mojoj učionici jednako se mora poštovati i učenik koji ima dvojku i učenik koji ima peticu. Sutra će i ta djeca biti ljekari, frizeri, ekonomisti, obućari, trgovci, učitelji itd. I svako od njih zaslužuje priliku da razvije svoje sposobnosti i bude vrijedan član našeg društva. Spomenula bih svakako i problem nasilja u školama. Mi smo postali društvo koje čeka da se nešto dogodi da bismo reagovali. Mi moramo više razgovarati s djecom i slušati ono što govore, a ako ne i najvažnije i ono što ne uspijevaju izgovoriti. Jedan od najboljih savjeta koji sam dobila od jednog direktora škole glasio je, evo parafrazirat ću, kad čujete da se djeca došeptavaju, da se nešto dešava, a vi u tom momentu nešto pišete na tabli, istog momenta ostavljajte kredu i razgovarajte s djecom. I upravo je, jer nasilje počinje mnogo prije samog nasilja o kojem mediji počnu da nas obavještavaju. Ono što također želim naglasiti jeste važnost ulaganja u kulturu. Kultura nije luksus. Kroz književnost, pozorište, umjetnost, bilo koje vrste, djeca uče razumjeti sebe, prepoznati tuđu bol, razvijati empatiju i poštovati drugog, drugčijeg, odnosno poštovati razlike i različitost. Mi ne smijemo svakako zaboraviti ni prosvjetne radnike, pa danas se od nastavnika očekuju čuda, očekuje se mnogo toga, a veliki dio vremena odlazi na razne zapisnike, evidencije i obaveze administrativnog tipa. Jer, pazite, nijedan zapisnik ne može zamijeniti razgovor sa učenikom. Istovremeno ne smijemo svu odgovornost prebaciti ni na roditelje i njihov rad kod kuće. Škola mora biti mjesto gdje dijete dobija znanje, podršku i priliku da napreduje bez obzira na okolnosti iz kojih dolazi. Sve ovo govorim godinama, a politiku ulazim iz učionice ne iz potrebe da lični interes stavim ispred interesa društva. Ono što ste sigurno mogli primijetiti je to da su i ostali ljudi u stranci za Bosnu i Hercegovinu upravo takvi i zbog toga sam se ja lično i odlučila biti upravo dio ove ekipe. Zamolila bih građane da prije svega izađu na izbore, da podrže stranku za Bosnu i Hercegovinu, da podrže kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Semira Efendića, o kojem ćete najviše toga saznati

0: od građana koji su mu dali podršku za obnašanje funkcije načelnika općine Novi Grad Sarajevo. Ja još uvijek nisam čula niti jedan negativan komentar. Za kraj da napomenem da sam i sama na listi za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 8. Hvala vam za pažnju. Nadam se da ste uživali u slušanju. Želim vam ugodan ostatak dana. Ne zaboravite, promjene kojima težimo i koje su nužne možemo graditi isključivo zajedno.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnije. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Opšti izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za neposredno obraćanje političkih subjekata. U nastavku poslušajte obraćanje predstavnika koalicije koju čini BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa.
2: Dobar dan, ja sam Enes Muratović, predsjednik udruženja Roma grada Gračanice. Kandidat sam za predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine ispred BH Zeleni. Pomoću njih smo osnovali infocentar za Rome u Zanatskom centru Evropa. Uz pomoć njih BH Zeleni smo i dobili 75.000 KM za sanaciju postojećih objekata romskih populacija. Zamolio bih sve građane, pogotovo romske populacije, da izađu na izbore iz razloga da vide šta se mogu uraditi BH Zeleni, jer su nam jako puno pomogli i dalje nam pomažu iz razloga imamo puno postojećih objekata koji bi trebali sanirati. Došlo je 75.000 KM za postojećih objekte, s tim da je dala i gradska uprava grad Gračanca 10.000 KM za sanaciju romskih postojećih objekata. Zamolio bih još jednom da izađu na izbore za bolju budućnost svojih porodica i svoje domovine. Neka žive grad Gračanica i neka živi Bosna i Hercegovina. Hvala.
3: Jasmin Muratović, zamjenik predsjednika udruženja Roma grada Gračanica. Poštovani građanke i građani Gračanica, pripadnici romske zajednice, dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Jasmin Muratović, dolazim iz Donje Orhovice i obavljam funkciju zamjenika predsjednika udruženja Roma grada Gračanica. Danas želim govoriti o položaju Roma u našem gradu, o radu našeg udruženja, o problemima sa kojim se suočavamo, ali i o nadi, zajedništvu i budućnosti koju želimo graditi zajedno sa svim građanima Gračanice i Bosne i Hercegovine. Posebno želim istaći da udruženje Roma grada Gračanica od ove godine ima svoju kancelariju u Gračanici u Zanatskom centru Evropa. To je za nas veoma važan korak, jer do sada nismo imali prostor u kojem bismo mogli redovno primati građane, razgovarati o pripadnicima romske zajednice, pružati informacije i zajedno raditi na rješavanju naših problema. Naša kancelarija nije samo prostorija, ona je mjesto susreta, razgovora, podrške i organizovanja. To je mjesto gdje svaki Rom i Romkinja mogu doći, iznijeti svoj problem, dobiti informaciju i osjetiti da nisu sami. Možemo reći da su Romi u gradu Gračanica konačno dobro organizovani kroz naše udruženje. Zajedno smo snažniji, vidljivi i spremniji da se borimo za svoja prava. Danas se glas Roma mnogo više čuje. Naši problemi više nisu skriveni i o njima se sve otvorenije govori u institucijama, među građanima i u javnosti. To je važan napredak, ali moramo biti svjesni da je pred nama još mnogo posla. Ljudska prava Roma počinju se lagano ostvarivati, ali taj proces mora biti brži, ozbiljniji i konkretniji. Romi ne traže ništa više od drugih građana. Mi tražimo ono što svakom čovjeku pripada, pravno, dostojanstven život, obrazovanje, posao, zdravstvenu zaštitu, siguran dom i jednake mogućnosti. Sistem mnogo više mora učiniti kako bi se Romi u pravom smislu integrisali u društvo. Integracija ne znači da se od Roma traži da se odrekne svog identiteta, kulture i tradicije. Naprotiv, Romi žele biti ravnopravni građani koji čuvaju svoju kulturu, ali istovremeno aktivno učestvuju u životu zajednice i društva. Posebno moramo govoriti o obrazovanju. Obrazovanje je ključ izlaska iz siromaštva i stvaranje bolje budućnosti. Naša djeca moraju imati jednake uslove za školovanje, potrebna je veća podrška učenicima iz romskih porodica, pomoć u nabavci školskog pribora, udžbenika i prijevoza, kao i podrška roditeljima. Jednako važno pitanje je zapošljavanje. Zdravstvena zaštita također mora biti dostupna svima. Mnoge romske porodice teško dolaze do zdravstvenog osiguranja, pregleda lijekova i ostalih osnovnih zdravstvenih usluga. Institucije moraju pronaći način da niko ne ostane bez liječenja zbog siromaštva ili administrativnih prepreka. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci, starijim osobama, trudnicama, osobama s invaliditetom i hroničnim bolesnicima. Zdravlje nije privilegija, nego osnovno ljudsko pravo. Moramo govoriti o uslovima života u romskim naseljima. U mnogim naseljima u kojim žive Romi još uvijek nema dovoljno razvijene infrastrukture. Problemi su voda, električna energija, kanalizacija, putevi, javna rasvjeta, odvoz otpada i drugi osnovni uslovi za normalan život. Romi se u Gračanicu i Bosnu i Hercegovinu borili kao borci tokom rata agresije na našu domovinu. Mnogi Romi dali su svoj doprinos u odbrani države, rizikovali svoje živote i stali u svoje komšije i sugrađane. Zbog toga očekujemo veću empatiju, razumijevanje i brigu institucija sistema za romsku zajednicu. Ne tražimo sažaljenje, tražimo poštovanje, ravnopravnost i odgovornost institucija. Naša djeca i mladi ne smiju biti posmatrani kroz predrasude. Oni moraju biti prepoznati kao potencijal i snaga našeg grada. Važno je da se nastavi saradnja između udruženja Roma grada Gračanica, grada kao grada, škola, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, privrednika i svi drugi organizacija koji mogu pomoći u rješavanju problema. Samo

0: Zajedničkim radom možemo postići rezultate. Udruženje Roma grada Gračanca spremno je biti partner institucijama. Spremni smo razgovarati, predlagati rješenja i učestvovati u projektima koji će poboljšavati život Roma, ali i svih građana našeg grada. Naša kancelarija u Zanatskom centru Evropa otvorena je za sve. Pozivamo Rome da nam se obrate, da se uključu u rad udruženja i da zajedno gradimo snažniju zajednicu. Pozivamo i sve građane Gračanice da budu naši prijatelji i partneri. Poštovane građanke i građani, Romi žele biti dio društva u kojem će se vrednovati čovjek, a ne predrasuda. Želimo društvo u kojem će svako dijete imati jednake šanse, u kojem će se posao bolje dobijati pošteno, u kojem će zdravstvena zaštita biti dostupna svima i u kojem će svaka porodica imati osnovne uslove za život. Rome vole Gračanicu i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo rođeni, ovdje živimo i ovdje želimo graditi budućnost. Naša djeca zaslužuju da odrastaju u sigurnijem, pravednijem i razvijenijem društvu. Očekujemo veću empatiju i brigu institucijama sistema jer drugu državu nemamo. Bosna i Hercegovina je naša domovina i želimo da u njoj živimo kao ravnopravni građani. Na kraju želim poručiti. Vrata udruženja Roma grada Gračanca otvorena su za sve. Naša borba nije borba protiv bilo koga. To je borba za ravnopravnost, dostojanstvo, obrazovanje, posao, zdravlje i bolje uslove života. Vjerujemo u Gračanicu, vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu, vjerujemo u ljude i snagu zajedništva. Hvala vam što ste nas saslušali. Hvala svima koji podržavaju romsku zajednicu i koji vjeruju da zajedno možemo napraviti bolje društvo. Neka živi Gračanica, neka živi svi njeni građani i neka živi Bosna i Hercegovina. Izađite na izbore radi svoje budućnosti i vaše djece i budućnosti grada Gračanica.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malo umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro veče za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8. Vijesti koje su obilježile 22. septembarski dan. Tuzla će u petak 25. septembra biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. U toku su završne pripreme za 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Za petak su planirana stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Nizom događaja planirano je na području našeg kantona obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Učenici osnovne škole Hasan Kekić danas obilježili svjetski dan bez automobila. Izvještaj priprema Kenan Mehić. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Građanici 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikro u Kraljama života autora glumca Admira Ćatića. Ulaznice su u prodaju 30 konvertibilnih maraka. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: U petak, 25. septembra, biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. Manifestacija koja se istovremeno organizuje u više od 400 gradova širom Evrope. Srednjoškolci će se takmičiti u timskom takmičenju i izradi naučno-istraživačkih radova, dok će posjetioci svih generacija moći uzeti učešće u eksperimentima, radionicama i naučnim igrama. Program u Tuzli biće održan u petak od 17 do 22 sata u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Slavinovićima. Ulaz je besplatan. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Građanica Dobo Istok 2026. godine. U petak, 25. septembra, bit će održana stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Od 10 sati i 30 minuta u sali za sastanke ZZ Gračanka planirano je predavanje na temu tehnologija proizvodnje kukuruza

0: više. Tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, šta više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda, i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu, da uđe uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom, koji je dijalekt u stvari. Krleža je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako, jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagore dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izraze i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
1: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
0: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Slokotnice, nećete vjerovat, moj Fikro iz Slokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Slokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlakić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sidneju igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi se sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljeb, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljeb, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad, jer smo jeli, znaš, ono, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 8.
1: Frekvencije Radio Gračanice, pratite naš večernji program, večernju informativnu emisiju Info 8 za ovo nam 22. septembarsko izdanje. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktualnosti i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.

0: su na raspored utakmice završnice Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. Brastvo će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica se igra sutra sa početkom u 15:30. Kantonalni derbi u ovoj rundi takmičenja igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i Gradačačke Zvijezde. Dva meča se igraju u Tuzli u istom terminu od 15:30. Na stadionu Tušan Sloboda dočekuje Radnički iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3:0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Brastvo, već smo kazali, gostuje u Cazinu kod Krajine. Evo svih parova. Gorazde Igman, Sloga Gornji Vakuf, Uskoplje Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnju Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo. Dodajemo da će sutra biti odigrana i finalna utakmica gradskog nogometnog kupa. Od 16:30 na stadionu Luke sastaju se Miri Miričina i Stjepan Polje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20:45. Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja, poređenja i reprezentacija pokazuju da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali da BH tim po iskustvu igrača koji čine okosnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima. Kada se posmatra prosječan broj nastupa prvih 11 igrača za nacionalni tim, Poljska prednjači sa 47 utakmica, dok je Bosna i Hercegovina druga sa prosjekom od 32 nastupa. Slijede Švedska sa 28 i Rumunija sa 21. Prema FIFA poretku, najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, odmah iza nje je Švedska 37. Rumunija je 52. a Bosna i Hercegovina je na 61. poziciji. Razlike su vidljive i kada se posmatra tržišta vrijednost ekipa. Švedski tim procijenjen je na više od 406 miliona eura, Poljska na oko 232, reprezentacija Bosne i Hercegovine na oko 152 miliona, dok je vrijednost rumunskog kadra procijenjena na oko 57 miliona eura. Zmajevi će nakon gostovanja u Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom oktobra. Švedska u Zenicu dolazi 2. oktobra, dok će tri dana kasnije Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Preostala dva susreta na programu su u novembru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. novembra gostuje Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici protiv Rumunije završiti grupnu fazu Lige nacija.
1: Izborna hronika.
2: Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sutra organizuje predizborni skup u Bosanskom kulturnom centru Građanica sa početkom u 19 sati. Gost će biti Šemsudin Mehmedović, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na skupu će govoriti Nihada Okanović, nositeljica liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Građanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Bilo bi to sve za večeras. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Sna potrebno je samo malo. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra sa Bosnijom čekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije